0: يا بني.
1: الإسلام حياء. إسلام دال موينغا أم كيرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيو لين دي نيو في راديو سنغال انترناسيونال كي لين دي نيو موي سين بوكوم طالبي أمادو لي نجين جين خم أحمد هارون لي كي نيك تي ماشين بي موي سخنا سي أيدا أيدا جوب نيو فاسيني وقتان اك يين كي غامو نياسان اك حياتو مامبو ak khutba ahmadul bekay ndaxte njeriñ yi bari na. Bismillahir rahmanir rahim. Sadaqa Allahu al-azim wa ballagha rasuluhu al-karim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ñu ngi leen di nuyu fi ci radio senegal di leen wax ne muccu bi yalla ak yermandeem yalna ko yalla dotti ci ummatu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam di len ndokel ci gamu tiawon di len ci jaji falitam ki nek ci machine bi moy soxna ci ki di ummu habiba. Ummu Habiba ñu ngi koy nuyu nga séde ne maa ngi nuyu mbolem kuy kilifa diine kadalika non lay nuyoo mbolem kuy kilifa aada suñ njiitum réew yal na ko yàlla may jàmm te jàmmal njabootam zahiran wa batinan. Cheikh Muntaka ñu ngi koy ñaanal yàlla tawfiq. Abou Bakrin Mansour ñu ngi koy ñaanal yàlla tawfiq. Kadalika Cheikh Mohamed Bou ñu ngi koy ñaanal yàlla tawfiq. War a waxtaane tey ci njaasaan comme ni ñuy koy defe rek ci këru islam yi. Ñu waxtaane tey Cheikh Bou Kunta di kéemaanu jamonoom dundoon fi a 1840 yalla woo ko mu wuyu ko ci 1914. Cheikh Bou Kunta loolu truwi boo buggee mu mat da wax ne da Bou Mohamed Kunta mooy turu bu mat wi. Kon huwa min mawalidi ami alf samaniya miya wa arbain. Min gade fi ci jamono dal 1840 ane bobu moy bi nga xamantene wajuram wa laquna moy bunnaama kunta. Bunnaama nak comme ni ko tarikh waxe lolou karama la ndax waron na dem aji makka te jamono yoy moyen yombul yalla waccel ko banjoli mu nawak mom yobbu ko be makka loolu mu indi bu naama. Moom nag fi mu juddoo wala fi mu ganee àddina mu ngi nekk iqbili loolu tey mu ngi ci réewum Jazair loolu mu ngi nekk 1780 moom moomu ci Jazair ki la gàddaaye qaasidan arda Sénégal jubal réewu Sénégal. Ba mu ñëw itam wastaqarra bi Kayor, ba mu ñëw itam Kayor la nekk. Kayor itam assasa fiha baldatan tud'a Bindank, fala sanc réew moo xamante ne réewu alquran la, dëkk boo xamante ne dëkk alquran la, ñu ngi ko naan Dank. Ndank boobu daanika sorewul mexe. Ban ane la ko sanc? À 1800. Waaye tey mën nga ne waqad tahawwalat, mujj na soppeku albalda mooy réew moomu di Dank, mu nekk fi ma baat markazan xaaman li taalimi alquran. Kon mën nga xam ne ndeke li tax ñu sanc Ndank ngir këru alquran la. Loolu bokkul ak njaasaan. Da nga xam lu tax ñu sanc njaasaan mooy këru tarbiya la. Loolu moo li am. Ba tax na kon ndem xam nga Ndank sanc nañ ko ngir mu nekk jàng fu ñuy jànge alquran, te wa fiha nasaa, foofu la màggee wa taraaraa, fa la xàmmee najluhu albaar bu Muhammad Kunta. Nga ne bu Kunta foofu la màggee, foofu la jànge. Bu Muhammad Kunta da nga naan tilka, tilkal qaamatul imlaaq fi tariqatil qaadiriya, kooku lool la yàlla dogal ci moom. Ba tax na ne muy kenn ci jamonoom, muy kenn ci mandarga yi, muy kenn ci ñi nga xamante ñoo tas tariqa qaadir kiikaar bu ifriqiya ak fudul foofu. Mën nga ne bu Muhammad Kunta. Wayjuram bu jigéen nan la tudd? Mu ngi tudd Seyda Makoddu Diop la tudd. Kooku kon wane na ne kon moom de maamam ci njóobeen yi la bokk. Waaye am na mun lu ñu mën a jànge foofu ci taarix. Ziwaaju waalidihi bi imraatin laa tantami ila bi atihi, ñëw ci ay ñoo xamante ne bokkook ñoom di bokkook ñoom deret diine ngeen bokk, bokk leen waaso nga di sakku ci ñoom soxna. Loolu mooy dégg alquran ne ndeke inna akramakum indallahi atqakum, julit yëpp ay mbokk lañ. Kon loolu in dalla ala shayin, su fekkente ne am na lu muy tekki, fa innama yadullu ala annahu kana yatamattau bistidadin fitriyatin, ndeke moom daana xiiwlu ci ni ko yàlla binde, mooy mu mën a gorowante jaxasoo ak ñi nga xamante ne ñooy giiru Sénégal yi. Te ànd ak nag moom jamono fa kaana hadis al ahdi bihi, jamono ba muy ñëw ñi di ko may Makoddu Diop, jamono yooyu daanika miinul réew mi lu baax bu baax. Kon mbokk julit yi, kaana nekkoon na daal bu Muhammad Kunta kasira tarhali ku bari la lu mu doon tukki fi ayami shababihi ci jamono yi ndaw waye nak lakinahu tukki yoy waye nak mujju na dak istaqarra fi baldati njasan do mujju sax ci njasan allati njasan bi nga xamne asasaha fondomanako sankinako bada mastaraha gannaaw bam ko jinde tariikh neena archive neena bu kunta njasan bu muhammad kunta njasan jinde na njasan ci a ci jamono joju ci 150 francs 150 000 francs la ko jëndé ci ban année ci ban at à 1883 la jëndé njaasan muy titre foncier té jamono yoyu lol nek na som bo xamantene ay millions la tay wa mablaghun la yustahanu bihi fi dhalika alhin yomul won dajale lu tol non lolou moy mbir mi way nak wasala fiha ada almuhimma njaasan dafa ñew di ci continuer sas ak sarge yi nga xamantene don nako ci way gurum tilata hayatihi fastata'a ci laman an yaj'ala mudess arda njasan awwala markazin li is'a'i tariq al-qadriya kon sancion nañu ndank ngir al-qur'an mais sanc nañu njasan ngir mu nek seb bi nga xamantene moy tal tasare tariq qadriya ki alamul islami ak senegal nak fep way nak man gane bu mambu lam yastaqir amaluhu ala nasati dini mom du te serign kesse bal ta khatta dairatahu passé na nek serign kesse ndax itam man nga ne daana ku xam politique la daana ci wax daana ci jëf loolu mooy téere politique yi mooy mayadinu siyaasa wal iqtisaad ku xam itam ne téere la yi nga xamante ne ñooy joxe koom be taxna tay gamu njaasan limuy duggal ci ñaari réew yi ci koom Mali ak Sénégal yalla rek xam njëriñ bi wala njëriñ li namu tollu waye nak ndem mom du sëriñ kessé faragha rawa an yal'aba amsaluhu dhalika dawr ko xamantene dal du nitu kesse dal du serignu kesse serign la ak lenen xam politique xam économique diko jangal talube yi momitam be legi amna lumu participer mambu qad sahama fa aliyatan bi umqi fi tawqiri hululin najiha amna ay solution yu bax yu mu joxe ci jamonom ngir genn ci jamonom deg yi nga xamantene jafena galankor yi nga xamantene dal day tek doomu adama wala diko fakastal ndax wa hakaza sharaka fi insa'i far'i al-mahalli li tariqa at-tijaniya li tariqa al-muridiya li tariqa al-qadiriya allati awlu turuq sufiyya ngir ñu xamne njaasan sank nañ ko ngir mu nek centre bi nga xamantene moy nek capitalu qadir mi qadirist moy tariqa qadir te xam nga ne tariqa qadir moy premier tariqa bo xamantene senegal xamnako awolut turuq asufiya allati arafaha senegal هي الطريقه القادريه مو في نجك مو في نجك مبولم طريقه بو موسى ديغ الفضل للمتقدم واي نك نيو خامني كي تاليفون ولا كي سوسون طريقه قادريه صوفيلا دي اسكنو في العراق دي كونفا موي شيخ Abdul Qadir Al-Jailani man nga ne mom mu ngi don dundu ci ane 12e siècle dal ci la don dundu ki miladi koku moy Cheikh Abdul Qadir Al-Jailani waye bimu mom bimu defare sos tariqa qadiriya taxul won mu yaatu betasaro ci alamul islami way ay talubem ñoko tasare beñu bari jël ko tay di ci jaamu yalla am ci lu ne lolu barina lu talube di tas tariqa serignam be taxna mané senegal duguna ca man nga ni tam senegal xamone na qadir ci yoonu morisque kokku nak ña doon dekké ay dojla baye ko won andalous deke ci ba gannaaru afrique ñom itam nit ñi da nañ jele ci ñom tariqa qadiriya bi nga xamene mo ñeek ci tariqa yi fi ci senegal nga xamantene ci ñaari giir yoyu moy kunta ak bi nga xamantene moy morisque ki la tariqa qadiriya tas be amul fenn fo xamantene demu fa kon ag na fep man nga ne bok na ci nga xamantene tariqa murid wala bok na ci tariqa qadir la buga wax li nga xamantene mom lay ragne ko ak li taxone mu jog ak li tax ñu fent ko moy fexé dal be toroxal seytane yaq ay pexem tariqa al qadiriya intima'un mazhabi at turuqi moy lan moy askano ak jaayante bo xamene talube bi dinañ ko jaayante ngir soobu ci waaw yi serign bi jele ci yalla ak deet bi serign bi jele ci yalla ndax itam lolu moy tax mu meuna yeg jëm ci yalla be taxna tariqa al qadiriya mo ñëk ci tariqa yi waxon nañ ko nga xamantene itam def na ñu bari bëgg rek nga ne wayjuru Seydil Haji Malik ci la nekkoon wayjuru maam Ahmad Bamba ci la nekkoon kon loolu doy na ngeneel ba tax na kon Cheikh Boukounta nekk na koo xamante ne leeral na jàppale na jàngal na aalamul islaami aamatan waaye nag ci Sénégal xaasatan ba tax na daana jëfalanteeg istimaar bi nga xamante ne mooy colonial bu français ci jëflante bu rafet na comme ni ko Youssouf doon defee ak Bourba Firaouna. Ñëwoon nañu ci Mambu ak nan la doon jëflanteeg tubaab yi nga xamante ne dékkoon naa ak ñoom weggoon nañ ko itam xamoon nañ ci moom loo xamante ne xamuñ ci keneen ba tax na tey mën nga ne Njaasaan ñu bari dinañ ko jubal ngir màggal judd yonent bi ca ngénte la nga xamen waa Thiès dinañ ñëw ak mbooloo yu bari la waa Mali dinañ ñëw waa Murtani duñu des kon yàgg naa def Gambo Njaasaan yàgg na. Taarikh nee na Mambu waxtaan na ak kii nga xam mooy Seydil Haji Malik ne ndem ñoom dañuy gàmmo ci bés bu jëkk bi te dëkk bi daanika benn la ñoom dañoo bëgg gàmmoo ci bésu ñaareel ba mag ñi dañ doon diisoo mu ne wallahi ne alaa azimu leylal wiladati ida lam yakun nahwa alxarami uduulu loolu mooy sababu wurudu wax jooju mu ne loolu de lu rafet la bu ñu gàmmoo semaine bi bi ci topp ngeen gàmmo waaye màggal leen judd yonent bi su fekkente ne amul lenn lu xaraam lu ngeen ci rax loolu moo taxoon Seydil Haji Malik wax ko loolu ci jetaay bu mu bokkoon ak Boukounta loolu la woon mag ñi benn la ñu woon benn la seen bopp itam ñu war cee roy ngir lu ñu wax ci mag ñi rek xamal ne jikko la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa alihi ajratu ayda mën nañ ne li taarix bind ci Mambu nga xamante ne ci Gambo Njaasaan nga xamante ne bañ ko fentee mën nga ne en 1901 lañu fent Gambo Njaasaan nga xam tey gis nga Njaasaan tey muy feeñu waayu islaam gis nga Njaasaan tey muy centre islaam waaye itam muy foo xamante ne liy doxal réew mi di ko économique lu bari dina am Njaasaan ñu baree fay jëriñu loolu dalil xaati la ne ay julit daal ay mbokk lañu ci anam bu mu gën a rafet nag loolu daal ñu ngi ci sant yàlla ba tax na kon Njaasaan mën nga ne béréb la bu ñuy defale roo mën a ñaan yàlla xam ni ñuy ñaane yàlla yàlla may na leen ay karaama yu bari na ndax dekk la ñakoon na ndox ñu ñaan ndox géej wala dex ball fofu ñepp di ci bay ñu lele nak na ngeen wattu li yalla di haramal ndax bu ngeen di def lolu géej gi mën na dex bi mën na toxu am na kuma ne degeur bi doomu adama degeur bop mo waral dex bi toxu lolu kenn ku ci ne warna wattu lu haram yalla mayon na ko itam ñaan gis nga bis tubab bi jele doomu afrique ngir ñu xexi ndax bobu allemand yi sonal nañu tubab yi fune la jël ay soldar ñu bari faatu ca lu bari faatu ca waye mom mambu bi mu ñaanale ay talubem wala ñi ñew ci ndiasan di sakku ñaan di ay julit rek mu lemu len ñom ñepp ñew ken fatuhul ci guerre ba lolu karama bo xamantene yalla defal nako ko wax ji ma wax so ci amé loy sikki sak rek nang ko laaj cheikh ablaye fall di kenn ci setat yi ah mbok julit yi suñu waxé cheikh mohammed bou ak ni ko wutu kenn ku ne rafetal na be mu jek defar nga be mu taru yaatal nga be mu yaatu be taxna jaykat yi neew na nga gis ñu dem ci bërepp te amuñ fa fitna waye ndiasan de du ca bok li ko waral moy xam diine deg diine la da bu yalla waxe ci alquran ne ci añ makka terewuñ ko mu def commerce waye nak bu mu ko yakal li ko taxa jog lay wacce ci alquran nga nan fi rewmi kenn du ci commerce li commerce sax ho jog té añ makka bi nga xamantene mu ngi nek mu ngi bok ci ponk islam yalla né wala junaha alaykum ngén di ci commerce lolou mo waral CRD yi ñi koy téwé warna nek ay ñu xam diiné xam sira ndax ñu gëna déppalé mbir mi ci islam lolou mo waral tay amul benn jaaykat bo xamantene de nga mam da nga son wala ñu lay sonal fofu ci ndiasan ndax dañ ko jele ci makkatal mukarram ci mashair yi bi yalla ne amul ben tis wala bu len di jot wala dablen ci ngeen di aj makka boole ko commerce di yaxantu ndax fam suufi manakibiha ukulu min rizqihi ndax itam am nañu bari dañu bëgg commerce makka ndax réew mu tey soo fa amee wërsëg bu tey day tey di dem loolu moo waral ñu war a seet juma yi seet ay kurus ak kala ndoxum zamzam bayyi nit ñi waxuma ci biir jàkka ji mais li wër bu jàkka ji ñu féetale leen foofa ak téere léeg-léeg da ngay soxla sax benn ñaan boo war a ñaan doo fa gis benn téere loolu ëpp nay def waaye daal nañ ko organiser daal buma nekk mbir moo xamante ne mbir mu jaaduwul la daal, wala mbir moo xamante ne itam day tax ku ñëw doo jàll, wala mbir moo xamante ne itam ku ñëw doo dégg. Laazimu da ngeen di tàqoo al adaba fal adaba. Lool daal moo tax njaasaan am na point yu bari yoo xamante ne daal raw na ci ñu bari, ndax li ko waral mooy koo xamante ne yonent bi mooy sa maam, al hasan mooy sa maam, waroo mën a yem ak kenn daal, ndax yonent bi yemul ak kenn. Nañu góorgóorlu ci gàmmo njaasaan, nañu tënku ci ndigalu sëriñ bi, nañu itam yéremante ci suñ diggante. Loolu daal buñ ko defee am ngërëmal xalifa bi, am ngërëmal ñëpp. Kon ala kulli halin dañuy dikk ak yéen nag ci xutba boo xamante ne suñu maam moo ko def, jëmale ko julit yi Cheikh Ahmed Al Bekkaay, ngir ñëpp mën a jaar ci l'islam. Su ko defee yàlla sembartal ci ñoom malaanu yermande, malaanu kiiraay, mooy hijab ani naari. Ndax li ko waral mooy sil man qataaka wahab man haramaka waafu am man zalamak. Islam daf koy wax rikk ki la xañ, bul mel ni moom soo amee may ko, muy sil jokkal man qataaka ki la dog. Kii nga xamante ne moo la dog ñëwatul ci yow, nuyootu la jokk ko rek nga di ko nuyoo di ko ziyaare, mooy sil man qataaka wahab man haramaka. Ki xamante ne bu amee du la musal, du la may, bu mel ni moom soo amee may ko ba mu xam ne jikko ji nga yor moo gën jikko ja mu yor, booy wahab man haramaka waafu am man dalamaka. Na ngay jéggal kii nga xamante ne moo la tooñ. Loolu mooy irhamu man fil ardi yarhamkum man fi samaayi. Loolu daal mooy mbir mi. Yërem leen ñi nga xamante ne ñoo nekk ci suuf, yàlla mi féete ci kaw, ci féete boo xamante ne xel nangu na ko, yërem leen. Loolu mooy li am. Kon itam nañu xam ne booy tukki nag dafa am lu war, loo xamante ne jaadu na daal, ngay tudd yàlla nga naan alhamdulillahi alladhi sakhara lana hada wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Boo yëgatee daaba mooy oto wala avion daal, neel maa ngi sant yàlla mi nga xamante ne moo ma tàggatal daaba bii sama kattan agul won ci tagat gilem ndax moma upp doole lolou mo am buñu demay tam ci bëreb yoyu buñu fatte ziaré gi ñi nga xamantene ñoo jitu té nek barzak moy ñi nek ci ceg yi rafetna taruna buñu démé ñu nuyu leen ñaanal leen ñaan bu yonent bi doon ñaan xamna luñ ci tek ñu tek ko ca buñu yémé fa yonent bi yomi tam baxna bo jangé aïssata nal néna yo yonent bi maangi ziaré ji qabru yi lumay ñaan ak lumay wax yonent bi ne quli السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمسلمات أنتم سلفنا ونحن بالأسر إنا إن شاء الله بكم لاحقون يغفر الله لنا ولكم كرواية وياتو ما لين دي نيو يين يتد في ما السلام عليكم أهل الديار ما لين نيو غورك جيجين من المسلمين والمسلمات يينا جيتو دانيو نييو انتم سلفنا ونحن بالاثر لاك ليكو وارال موي ديمال ماغي نييو ريك لا مي كين ديسو في نسال الله لنا ولكم العافيه نيغي نيان نون ني نيك سي ادنا يالا ماي ني جام yen ñi nek barzak itam yalla may leen jam ñu ngi ñaan yalla mu yereem ñu yereem leen li leent bi sallallahu alayhi wasallam joxe ndigal nañ koy ziaré ay bammel lolu nak suko soko defé ken mënu la téré nak nga def sa fatiha qul huwallahu ahad ñetti yoon bi fukki ak ben way li nga xamantene mo dul jaadu nga bay ñaan yonent bi doon jox sahaba yi nga ne ñaan bu yonent bi joxewut mo gën te loolu lu doy war la wala nga ne hadith yi wër baye ko ci bukhari ak muslim worut hadith yi nga xamantene dal mo bayeko ci ay kasfu ak yent lolou mo gën wër lolou dal ken waru ko wax ndax du indi jam mbokk julit yi yene ngi deglu radio senegal sen mbokkum talube amadou li di waxtaan ak yeen ci njaasaan ak kilifa ya fa yàlla indi muy zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu zul fadli al'azim rek ñu góorgóorlu rafetal jikko yi yaatal yaatu li nga xamen mag ñi taalif nañ ko fi bàyyi ko fi ngir ñu mëna jëriñoo mbir mi mooy wasaaya Seydi Ahmed Bekaay woon na ay njabootam mooy doomu ruu ak doomu nasab ne leen yéen laa wax lii yàbbu na ye yéen yow sama sndoom def ko tasrir dal ngir tabjil magal alaykum bi taqwallahi na ngeen sallo di ragal yalla bañ laaje imam alin lan moy ragal yalla do ko firi def ne ahkan al khawf min al jalil wal amal bi tanzil warida bil qalil wal istidad li yawmir rahil lol dal moy ragal yalla al khawf moy ragal min al jalil ci yalla moy aji mag wal amal ak jefe bi tanzil ci al qur'an lolou moy taxa mucc warida bil qalil lila yalla sedde ak lumu tuti tuti nga doyloko lolou moy taxa noppulu wal istidat ak li tar préparer li yomir rahil lolou mo waral do sagan ndax de dula bet kon yonent bi ne fa salli salata muwaddi'in kon su fekenteene yangi julli tisbar nang ko selal be ngane katanu yalla mun na mo yobbu manek al-akhir awata kusan ndax itam yalla mon nako def nako ñaanal yalla rek mu musal la bayyi la fi be ci kanam waye ne damay bayyi be mag dog gi jaamu yalla ko gis mu koy wax amna mandar ga te xedi wax ji ma wax ni la ko lakhdri waxe fa innahu min alamati shaqai jaamul yalla mané damay bayyi be mag doga jaamu yalla ku koy wax amna mandar gané day torox am gatché yowmal qiyamati lolou mo am kay jaamu yalla mune man damay bayyi be mag kep ko xamantene yang koy wax xamal ne yow am nga mandar gané sa xol lampe bi dafa brûlé takatul daf ne yeng fofu rek lolou moy ya bunayya yeen sama ndom alaykum bi taqwallahi cheikh ahmadul bekay ne fa innaha naka taqwallah sababu kull fatin ku yalla ubil xamal ne la tax mu ubil la ragal yalla la demal set tere bu tuddu fiqh sunna dang ci fekke al ibn abi talib bu amone armée bo xamé def len yebal ngir ñu yaatal islam def len wax ne ragal len yalla ngir wottu sen bakar yi atank amulen ay bakar sen non du len man note du len duma waye sa yo gisee julit nonam gagne ko duma ko sabab batax duma ko moy bakar bu julit def nako mané bayilen bakar yi mo gëna titlu sen non yi lolou nak mu ngi nonu te bakar nak yaatuna joxor bakar la kanyan bakar la mëna dimbali nit te doko dimbalé bakar la xétam barina dara jagu ci waye li ci gëna neew moy jëw wala njaalo olof mom danika xamuko moy talabul waladi la xam sakku dom mom la wolof xam waye xol bi yonenti bi wax ne ku xol ko warul xol muy ku jigen sa bot bi def na njaalo ñu bari de defuñu lolu muy njaalo te waro nañ ko def njaalo ndax yalla ko def njaalo kadalika nuyu ko xamantene waro ko nuyu ngay jël sa loxo diko jox muy jaamur bu jigen dal du sa rak du sa mak du sa yaay du sa rakku yaay du ko armantel lolou itam musiba la kon dal julit bo demon tay ci tere bu tuddu al-aiduna mune jandu mat kum su matte bakara tax deg ju jam bu jame xamal bakara tax mbam du wong bu wonge bakara tax haluma jara non la ko fa waxe waye bakar yoy nak yalla def koy def muy yermade bo defé bakar yalla tek la ben natou sa mbam wong la nga daldi tup lolou mo taxone mag ñu jekki ji kuy mag ñu jekk ña bi yalla tagate li nek ci asaman ak souf nga xamé néna nur lepp lu genn tagat bobu xamal né bakkar la buñu waron seen mbam mu wekkelen dañuy joy rek di nan astaghfirullah astaghfirullah di dess istighfar di jéggulu nan li tax mbam mi def ma li du len lu moy ci mana lolou la lolou motax mu

0: maye mom boko xasse tout ñeppay jox
1: merci
0: ni jan ni po ñeppay jox laaj
1: merci beaucoup
0: wa
1: jere jox merci cheikh fall touba la ñu wowe ñu gëreem ko sant ko xaar tout yi keneen ko bëgg intervenir.

0: Forum sur l'actualité Radio Sénégal International. Allô.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Daouda, ça va?
1: C'est une aide.
0: Djadjouf, oui.
1: C'est Arnel Yendilé Nyanal Djambar.
0: Djadjouf, Daouda.
1: C'est Nyanal Djam Omar Ndiaye, mon forum réseau. Comme que Radio Vigny Wanda, mon Yal Nyanal Djambar.
0: Oui.
1: Ndak sama Djerbar, nous devons Djambar, soit ma babou Gamay Tchari.
0: Waouh.
1: Ak sama kayit bobu so yalla ci yalla defal jam kamone nani bor bi so mom lay don xam nga mom xam nga dina do
0: waw
1: da ce kon muy ndek di waxu lolou mu don def di da ce kon muy ndek waji dafa don indi ndek wax
0: dana war
1: yalla ci yalla defal jam
0: amin dawla
1: an sama kayit wacc
0: waw legui ni la wacc mu ngi fi won bobu legui
1: ay yalla ci yalla def yonu jam
0: amin
1: werke nante bi seyna lu
0: waw dawda
1: man di wax deug yalla bourse familiale man mom dama ko rappel sam lu tax
0: waw
1: ñepp amu ñu xeyna du
0: deug la
1: donte ñang ci mon am ben sa ko ci école nang am bidon diw
0: aha
1: lolu xeyna du lolu social ba am solo la
0: bien sûr
1: ndax yalla def yamal wul nit ku monon xeyna lu kento lu jox way yalla joxul nit
0: deug la ça c'est clair way
1: def jox ni kan ni
0: Daouda,
1: wow.
0: Amna ko ci intervenir won ci forum
1: waaw
0: néna mom bourse bi daf ko xébone dafa don wax né du dara mais tek na beutem si ndariñ li bourse bi am man xamatuuma kan la ci auditeur yi way
1: néna
0: tek na ci beutem vraiment nek mu né nekete bourse bi jarul xeb day régler problème
1: dédé yalla xam nañ ci na djé am ñoo xamanteni fu leen ko joxe dinañ contane bo xamanteni ci
0: waaw
1: ci leen ko defa sax di ci am tuyaab
0: deug la
1: d'accord ko mënon ci na li da ngay bokk ñu jox way ca do jox way yalla mo ci dara nonu
0: waaw bien sûr
1: kanal ka mo ci na li budul won ñak am garat
0: waaw budul won ñak ha
1: waaw budul won ñak
0: waaw xamna li am garat
1: waaw am garat jëf ni budul won ñak kam
0: waaw
1: kam du am walu
0: d'accord
1: jeug nga budul won kif
0: waaw
1: rek ga dam garat
0: waaw deug la
1: kamone ndax jeug nga wala jeug nga
0: bu baax ci
1: kam na mari claire sen wala mari so fay ñom ci seri nek ko kam na jeug nga mu sumbi nek way dem ay ci rek
0: no ya pas de problème
1: waaw dem ay wax len ndax lo dafa am solo dal et puis ñu kola ko ba kam lu tax yalla xamna ma ci ñu am ci ki waxum ci dula de mer ben mer
0: waaw
1: ay wa ci ram tan do ci bout
0: ah gis nga
1: man bu fekkone ci souf la la wax mon na la wax ne ban mer mon na
0: deug la non c'est pas la peine
1: te kam gudul wax deug yalla yoy wa di mer so mu am ko nek
0: du yon
1: ñoo jeew ya ngi legge ci say doom yepp ñu ngi legge ci naaz go dendul len bourse ko ni ya
0: du yon
1: ci handicapé yo ko war am handicapé
0: ah ndeysan way
1: ci factor te man kam nga lan la sox don man
0: waaw
1: ñam bu ñu jappal ñep sax handicapé nañu genn dool ni dal kam lu tax non luy am yalla mo li yalla jox ñep do ma tam ñoo leen ko jox wal yalla indi dem ci way tax ko ñox ñon kan mon nga dem ci ko ci yow di dund bege ko mon fuñu jotté ñeneen 50 nit
0: waaw
1: handicap yi ñu jox leen 100 nit
0: waaw
1: ndax dañ ko mérite woné
0: deug la
1: ndax jëmmal mom jimbal limam ci ñaan ko soxla way
0: ko soxla waaw
1: ko mënul ko amul dara
0: deug la jërëjëf dawda
1: way man limay bon ma ngi am dara ci ñaan non war ma yam ak ñoo ñet
0: non du yoon deug la jaar daawu jaar jëf
1: waaw nañ ko jaarale ci yoon daal
0: très bien merci
1: jaar jëf
0: daawu so geureun peul lañu wowe jël le dernier intervenant forum sur l'actualité

0: التراب.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. بسم الله أصبحنا وأصبح الملك لله، ولا إله إلا الله، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. مكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ينجي عندك سن بك أستاذ جوب كايل سن وقتان فجر تي كنك تي ماشيني بانجن من نيو ديغ سن بك سرين باب فال نيو نيان يالا سن بروم بي تبارك وتعالى yalna yalla defal ñu jamm def ko ci suñu rew defal ko suñu njitu rew defal ko mbollem suñu kilifay rew rawati na nak suñu khulufa yeb ñu ñaanal len wer yalna yalla may len wer guddal sen fan bay len ci suñu kanam mbollem ku xey wuti yalna la yalla may ku febar yalna yalla feug sa bop yalna yalla defal ñepp jamm yaatal ku ci aduna bi yeb ci barki sang sang yi muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam gannaaw lolu mbokki julit yi suñu waxtaanu fajar tay mi ngi ñew ci ab julit nan la wara mel ab julit nan la wara bindo nan la wara di doxale ci adunam nan la wara toppe yalla ak nan la wara jaamu yalla suñu borom bi tabaarak wa ta'ala way tam nan la meuna jeflantek ak mbokki julitam ak kudut julit sa nan lay jeflantek mom mbokki julit de سن بروم بتبارك وتعالى وحنا كي القرآن كي بن نصار بنيوا سورة المؤمنون سورة المؤمنين يلا سن بروم بتبارك وتعالى من في ملل ملو يجلد نان لورا مل جلد نان لورا كمبورتو يلا نينا قد أفلح المؤمنون بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون قد دغ دغ دي ورن بين أفلح مچنا راونا نان المؤمنون ني وي أجيغم ньоญوญوي نان يالا نينا الذين هم في صلاتهم خاشعون ني غاي nga xamantene kat suñu nekké ci seen julli dañuy ragal yalla génné seen xel yépp ci aduna té itam nak ay julli kat lañ zga yalla lim ñëk indi muy as-salatu julli motamune allazina hum moy gaay nga xamanteni moy ñan mu'minuna ñi way aji gëm kan yalla suñ borom bi tabaarak wa ta'ala ñoy ñan yalla neena ñoy al khashi'u no ñi aji ragal fi salatihim ci seeni julli amni suñu julli rek so doon dag sen tanki sa duñ ko yek lañu yek ne rek moy ñi ngi taxaw ci kanam suñu borom dañ koy maggal wekko magal ko wekko jox ko orma jox ko cieur yeb yekne ni ngi deeyale ak sen borom kérok buñu taxawé bani Allahu akbar kabaru almarb bo juwé ridou bo pous nañ ko ñi ngi jakarlok sen borom fofu nak ñom sen kemtilail katten yeb dañ koy tek ci sen borom dañ koy jëme ci sen borom sen xel sen xalaat yep ci yalla la boole ci nak tek ci ragal ko toroxlu ci kanamam soufel ci kanamam wacce sen bop ci kanamu yalla sengem ci kanamam yek nere mom rek mo yeyo jaamu amut kenn ko yeyo jaamu jaamu ja am njerut kudu suñ borom kenen kudu yalla boko jaamo amun njerign yak lolu da ngeen and nermel ben bes boy wer weru ci yalla boy jaamu jaamul suñu borom watah yalla ne allazina hum fi salatihim khashi'un xamni suñu julli dañuy ragal yalla jox yalla ci waye mofu mune wallazina hum anil laghwi mu'ridun ne gaay nga xamanteni kat suñu rombe waxi chaxan waxi mbosor wax yu doyedi place yu doyedi place yu amun njeriñ wax yu amun njeriñ dañ koy deddu won ko gannaaw duñ fa taxaw han yalla li la wax wallazina hum may gaay nga xamanteni ba tay ñoy mu'minuna de ñom ñoy way aji muccu de mune anil laghwi ci mbollem poukere ci mbollem fo ci mbollem wax ju ñak fayda wax ju doyedi mu'ridun dañ koy deud won ko gannaaw duñ jam ci fi chaxan yefi ñak fayda yefi chaxan wax ju len amulul ben njeriñ grand place bu len amulul ben njeriñ buñu dut fatiliku yalla buñ dut amé tuyaba yalla ak fayu yalla grand place bobu duñ ci tek tank budé wax yu ñaaw duñ fa dañ koy deud duñ fa né yalla moko wax ci alquran dessal iza marru illa laghwi marru kirama yalla moko wax ci alquran yalla né fo len fekk bu ñëwé rombu ñi nga xamantene kat yefi mbosor waxi chaxan dañ koy rombu duñ ko sétan mok duñ ko deglu mok lu leen amulu njëriñ amuñ ci soxla wa iza marru ila al-laghwi marru kirama suñu rombé waxi chaxan rek wala yefi mbosor rek wala place bu doyé di lu leen amulu njëriñ rek dañ koy rombu nank dem duñ ko deglu duñ fa passe sen temps duñ fa yak sen soxla wala duñ fa yak sen jot way yalla yemu fa muné wallazina hum lizakati fa'ilun muné gaay nga xamanteni kat nan ñoy ñi gëm moy ñi julli suñu julli dañ ci boole ragal yalla ñi way aji gëm moy ñan ño xamanteni wax yu mbosor wax ñak fayda dañ koy deddu won ko gannaaw duñ dem ca loola ak ñan wallazina hum lizakati fa'ilun ño xamanteni suñu amé wara genné azaka dañ koy genné dañ koy def joxé ko jox ko ñiko yeyo jox ko ñiko yeyo am la yalla wax ci alquranul karim khuz min amwalihim sadaqa ha tutahhiruhum wa tuzakkihim biha jeulal ci sen alal genné ci azaka setal alal ja labal ko setal len ci bakar wayta wiral alal ja barkel alal ja yatul alal ja barkelay dem kep kuy genné azaka pou yakar né sa alal jay deex dedet day yok bo paré day sel bo paré day barkel nit ngi ni am wara genné azaka yakar na bu genné azaka alalam day jeex muy ay xar wala ay bey wala ay nak ñu bari duñ nango genné azaka wallahi dañu xamul waye alhamdullilah légui ñu bari nak min nañ diko genné nak waw légui nak ñu bari changé nañ ñu bari dañuy genné azaka ndax genné azaka kat day tax sa alal ji barkel day tax sa alal ji sel day tax sa alal ji aru day tax sa alal ji set wich yalla moko wax ci alquran wa yalla yemu fa mun al mu'minuna way aji gemi ñoy wallazina hum li furujihim hafizun moy ño xamantene kat ndaysan dañuy garder sen awra dañuy teye sen awra duñ mossa ndialo ludut sen soxna illa ala azwajihim ludul sen soxna budé ay jigen ludul sen jëkkeur budé ay goor ludul sen soxna ñom kot dong lañuy jonjowantel way kenen ku dul sen soxna duñu jonjowante ak yow moy duñu sey ak yow ñoñu moy ñi nga xamanteni li yalla wax ci alquran walazina hum gaay nga xamanteni li furujihim ñel sen awraya hafizuna dañ ko wattu ar ko sammoko duñu njaalo kenen ku dul sen soxna budé ay jigen duñ njaalo kenen ku dul sen duñu sey ak kenen ngeen balñu duñu sey ak kenen ku dul sen soxna duñu sey ak kenen ku dul sen soxna budé ay jigen duñ sey ak kenen ku dul sen jëkkeur budé ay goor duñu sey ak kenen ku dul sen soxna motax fi yonenti bi waxna ci ben hadith ne passeport jigen de wala visa bu yobbu jigen aljanna de ñentala mune ayyuma imra'atin mune ay iza sallatil mar'atu khamsaha bu jigen julle juromi waxtom mune wasamat sahraha mo wor weru koram ben wer la ci fukki wer yi ak ñaar mune wa hafizat farjaha muwattu awram du ko jox benen jeuker benen gor ku du jeukeram wa ata'at zawjaha mu tek ci top ndigalu jeukeram ci lu neex yalla suñ borom bi tabaaraku ta'ala yalla ni ñent yi su ko defé rek dañ koy wax ne xolal buntu aljaniya bu la ci neex nga dugg jaar fa dugg ñent yi rek bu ko jigen defé julli juromi waxtom wor weru koram julli juromi waxtom wor weru koram wattu awram garde ko duko jox benen gor ku dul jeukeram deg ndigalu jeukeram ci lu neex suñu borom ñenti su ko defé moy ticket bu yobbu jigen aljanna bu defé ñenti yi de mo koy téré duggu aljanna motax nit tam muy gor tam warna fexé ba sam awram deysan du joti ak kenen kudut jeukeram mota yalla ne wallazinahum li furujihim hafizun gaay nga xamanteni dañuy garder sene awra duñu tiaxan duñu njaalo duñu wër rek di njaalo di moy yalla duñ ko def mok muni illa ala azwajihim ludut sene soxna aw ma malakat aymanuhum wala sene jeber wala sene jam yiñ amone ci xare ba wala ñu jëndo ñu nekk seeni jaam yu jigen mun fa innahum ghayru malumin ñoñu kat bo sekke ñom amo len ben yeddange ludul li dal ñudul ñi so sekke ñom da nga am yeddanga ludul ñi waaw bo sekke sa jabar amo tuyaaba nga ci am yalla mo la cey fay ci ben hadith ba yonnati bi alayhi salatu wa salam ohon sahaba yi ni xana jusulen su ngeen di seek sen soxna yi yalla da len di bindal tuyaba ñene ah ya rasulullah ñuy seek suñu soxna yi yalla bindal ñu tuyaba ah lolu de dara geen ko neex yonenti bi ne ko waaw muni sahaba yi waaw xol len bu ngeen demone sey ak kenen ku dul seeni soxna lu ngeen fay jele su ngeen sey ak ñeneen ñu dul seeni soxna lan ngeen di jele ci loola ñene ya rasulullah bakkar muni nak wa kazalika nak sa yo sey ak sa soxna ñu ngi la bindal tuyaba bindal ko tuyaba kon li moy julit deugantan القران وحن ومن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون كيب كو خامتيني نك ساكوغا لنين لودول لي يو يانغي ندسان ددوغا وونغا غناو لواي يالا اك اي شارتي يالا سوني بروم بي تبارك وتعالى موني اب جوليت بو موتشو دال moy kuy julli boy julli tek ci ragal yalla ko xamni fi tiaxan yi fi mbosor place yu texedi place yu boni fum ko fek won ko gannaaw gaay nga xamanteni kat julli di moy ñi aji gem deug moy ño xamanteni dañuy genné azaka moy ñi nga xamanteni dañuy garde sen awra sam ko ludul seni jeuker wala seni jabar li de li yalla ne kep ku ko def dal yow ken dou la yedd yang ci yoonu njub yow yaay julli deug waye nak yalla yemufu mun walazinhum li amanatihim wa ahdihim ra'un ak ñi nga xamanteni dañuy sam colore ak kolut so len wolé wolo duñ la wor mukk ba pare dañuy sam colore li de kep ku koy def ab julit nga te ab julit ni la wara mel lol motax yonent bi sallallahu alaihi wasallam wa ci ben hadith ne ayatul munafiq mandar gay nafiq salasatu nyatala mune iza hadasa nit ko xamanteni lum waxtane kazaba du deug fen rek lay def katch nar ci le deuk koku bokku na ci ben mandar ga ci mandar gay nafiq bu doomu adama bi di amé wa iza wa'ada akhlafa sulo digé rek fausété ko lepp lum lo dik suba bo ngon du ko def bu le digé nga am yaakar ci lola wallahi du ko def mune koku bokku na ci mandar gay jikoy mandar gay nafiq wa iza utmina nit ko xamne su ko ñepp wolo xana mu jambul len wor len lolu baxut wata alquran walazinhum liamanatihim wa ahdihim ra'un ño xamanteni sen kolute dañ koy sam waye sen colore tam dañ koy sam duñu dañu sam colore ci kanam ak ci gannaaw waye lu leen nit wolu duñ la mossa war ñoñu tam bokk nañ ci julit yi nga xamanteni ay le yewen ñom la yalla wax ci suratul mu'minun yalla neena والذين هم على صلواتهم يحافظون غايغا خامتيني كات سو وقت جولي جوتي دانيي سامونتك وقتو يا دون كو ساغاني موك وقت بو نه اور بو جوتي دانيي جوك جوخي كو نده لي يالا سانتاني موتاخ yalla nak ne ulaika ga yoyude humul warisuna ñom ñoy donnu de lan aljanna ñom ñoy aji donnu ëlëk aljanna allazina moy gaay nga xamanteni yarisuna alfirdausa ñom ñoy donnu aljanna firdaus hum fiha khalidun falan yusakh ñi jikko yi moy jikko julli ñi la yalla wax ci alquran ne ay la yewen ñi ñoy julli deug ala kulli hal ñi la yalla wax ni ñoy julli deugantaan kon ñun ñepp ñu xamne tay suratul mu'minun jikoy jullit moy ki aji gem nan la wara mel ñi la yalla tuddu ci alquran tay mbokki ñi la yalla tuddi ci alquran ñun ñepp ñu xam ko kep ku nekk ci li yow yaangi julli deug nga kep ku nekkut ci li bokko ci ñi yalla di wax ne ëlëk ñoy donu aljannam firdaws aljannay firdaws ëlëk ñi ngi ziyara ñepp di ziyara ndaysan di ñaanal ñank lam ci Dakaru marché Sandaga ko ñaanal wër ak tawfiq di ñaanal mbollem auditeur yi ñuy deglu ci aduna bi yépp di bëkk ci ñoom di ñaan suñu borom yalla sàmm kolëri gi yàlla may ñu dégg ak topp. Ki nekkoon ci waxukaay bi seen mbokk Oustaz Diop Kayel, lépp lu ci rafet ci yàlla la, lépp lu ci nekk ay njumte ci kiy wax la nit moom yàlla moo ko mooñaale njumte. Kon wasalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh.

0: jërëjëf Céline Noël Diop mi ngi ak nak mbokk yi seen émission Allo Sénégal tay ji ñom ñëwaat nak ci benen anam way tamit benen gan ak benen ponk bu ñu waxtané mu nekk ponk bi nga xamné ni fess na lool té jamono ji ñu koy daal nak dundu moy nak li nga xamné ni mom moy walum luway yi chéray bi ak ñexital gi mu am nak ci askan wi tax nak ba fune yuxu mi ngi fay daal nak jibé jëm ci li nga xamné ni daal mom moy yokuti giñ ci daal nak némé ko wala nak jafé jafé yiñ ci dal di sax dundu tax nak bi nga xamé ni mom moy Cherif Mohamed Cham mi nga xamé nak expert immobilier la mom aduna ci dal di nak jëmé mo nekkon sax tay ji ganu entretien bu mag bi nga xamé ni Ramatoulaye Sarr la ko dal di nak sékkal kon su ko défé ñu dal di nak ubbi rek antenne bi na won fa won ku ci nekk xamna fu muy jaar ba dal di ñu yeggé li nga xamé ni mom moy xalaatam ak gis gisam ci ponk bi ñi dal di waxtané loyé nak nekk lo xamné ni wa teug yalla askan bi ñi ci dal nak dundu li nga xamé ni mom moy ay jafé jafé deug naam chéray bi ak yenn ñi nga xamé ni ñom ngay dekkal borom kër yi ñi ñi traité ñi nga xamé ni ñom ñoy sen locataire ak locataire ñom tamit yenn sa yenn comportement ñi dal nak yor ci kërru jambour li nga xamé ni mom moy walum tamit ni ñi fayé dogal yi ci dal nak jël ñetti wër buñ la né fay ko nga dooru dugg lool tamit di doon li nga xamé ni mom moy jafé jafé ak wër ak moromam na mu jégé ak salaire bo munti am rek da fay fekk wax deug yalla yitté yi ak soxla yi ëpp ko sax nak doolé bo ci bëggé bol li nga xamné mooy location lool da fay daal nak metti ba taxna askan wi talal loxo rek wañiti daal ci jib borom kër yi xolaat seen digënté ak seen borom waye tamit xolaat seen digënté ak dundin askan wi ak jamono ji nu mu metti ñu daal ci nak wañi tuuti tuuti lu ci way am rek bëgg na kon amna ku nekk ci bu mu joko bi mbokk bi ñi ngi lay nuyu di dalal ci Allo Sénégal
1: Assalamu alaykum wa rahmatullah.
0: Wa alaykum assalam wa rahmatullah.
1: A jaxou deysan.
0: Mangi lay nuyu.
1: Yar na mi dila ñaanal jam.
0: Yar na jam yaag.
1: Ak juma mubarak.
0: Jerejef, ngi ziar.
1: Ñaanal jam ñepp rek wa salam seen gal rahmatullah isaar. Ñom ñepp nekk ci radio bi rek. Ci dikir nekk ci wote ci radio bi yépp rek. Allah jaayu bu do. Ma lu ci jaaja ñun ñepp. Amadou Barandia ñom ñepp rek. Ni bay am lay mbou pri sa ko fatima babu gamma bob gamma ji sare ak bentu dem gennal len dem yalla nante fu ni ci jam ñom ñep am lay jox lu ga a jaxu le
0: ma ngi lay deglu
1: lu ya bi dem mom nekke na trop trop trop ci kam bu ñep ko seen loxu du ko seen ganna te ko am sama ben kari ko ñoo ni dawul bo amon xalis boko bokon ini sir ko kert ñaan do dugal tabax ay kër nga ngad koy doy ndax même lu ko ko nen nen lu boko de bari xali do ndax lu de lay ñu yor seen ci xam bi ñu lolé de ñu tam bi augmenter prix ko xam da na ko ko xam lu ko du ko gannaaw du ko mëna ta ci lu lepp bo jël rek ci nit nit wax di jël ya ma tala ji way am lo xam dañ ci sét suñu borom ndax ko aja ulu ko ni dox la ba def dim la sét lo ni mo man ci jappale say mbokk say mbokk dund sul sul sul mbokk ni mo ko mo ngi commencé ci mbokk ci dit ak mbokk ko dekkam ko lu dafa am solo dafa am solo ko la lu yaax bo mo ngi dem ba ci suñu man dara bi ko la ñam suñu tool suñu tool Allah bi ni bo bu ge be ni ci dengay jox dara ñu soxla abal tool te bu jox dañu la doon jox tool bi def nonu ko dem waaw do ci kol dar do ci en dar lolo tax tax bo ko le li ni liggey dara am ko ci barke ndax dem ci bol lu ko bëkkul waaw ndax xawma jamono dindo nonu xawma dañu nekk ci mo dim jamono da ci lepp dañ ko wara ko la dal waaw def nga kenn ku ne gëssu li su bu tek ko nekk dañ ko dox ci jaru yak kam ci dal te ku yakante sa sawur ci aja ule bu jéxé rek bu joggé ci Allah jaram am jaram
0: jeuf jeuf dawda sow su ko defé ba tay ñu daldi wëyëndi ci sunu émission Allo Sénégal waxtani mbirum location ak nak taray gi mu daldi nak tar ci jamono ji rawati na ci réewum tax bi nga xamné nak wax deug yalla mbir mi tarna fi waye tamit dem na ba ci diwani gox yu fassantiko yi dem na tamit ba ci banlieue bi donte sax dañuy dañ wax banlieue bi ci lay tan di gëna amé mais boy xol sa da nga na même légui banlieue bi tamit mbir mi dafa daldi takarnasé té nak wa deug yalla dekk way sutura doom adam la ku ci nek bëng nga suturlo way nak ci anam yiñ koy défé ñu xolaat ko lool doon ci akuti fas kan wi taxon tay ñu dalal suñu gan ngir mu addu ci jëme keneen mi ngi ci mu jokko bi mbokk bi ñi ngi leen wuddal dal ci Allo Sénégal
2: wa ñi ngi lay fay bu baax ajaaw lay kan di la ndokkel di ñaanal bokki auditeur yi Radio Sénégal yépp alaaji ayo bulo bu ñom rek mo leen di nuyu te di leen ndokkel
0: jërëjëf ñi ngi lay fay
2: di leen wax jumaa mubarak
0: jërëjëf
2: wa xamna lool day du mëna yomb ndax xam nga ciment serna béton serna paquet ku ne xamna ne serna te ñi tabax fi ko di ko lu ñu ci bay ca bank ba nga jëf xaaliss da bëgg ci lu ca doleeku té lég lég location bi am problème waye lég lég courtier yi am problème lég lég assurance yi nga xamanteni ñom lañ koy joxe ñu am problème seen digënté ak bailleur bi waye seen digënté ak lu yass wa ba taxna kon yag nañu lutisé yag nañu jaay bo xolé sikap aflem bo xolé pala jaxay bo xolé pala tawfiq yoyep def nañ ko té téré wut nit ñi mom ñepp bëgg dëkk biir dakaru ci waawon pole ngi fi ñaga ngi fi man nañu digënté ké sax dakaru la gross fune mi ngi fi way nit ñi yo bëgg dëkk biir dakaru lay ku bëgg dëkk biir dakaru nak kèn jaral la ko nak ñu neul appartement 400000 wala 500000 ya bëgg dëkk biir dakaru yénal dem kër ma sar wala nga gën dem fénen way bu féké ñepp bëgg nañu dëkk dakaru té suuf ci day gëna cher béto bi gëna cher ciment bi di gëna cher banque yi di gëna yokku seen loxo promoteur yi tamit di gëna yokku seen loxo étalum ci man la ca doli ko fiñ tol ni taxi yi nga xamanté dé ték nañ ko képp ku yor ay luyas amna taxi ta fay la ca doli ko moy fim tollu ni ñi nga xamanteni ñoy luy amna ci ñoy kër gën dëkk fa ñeeraat ñaar fiat heure bu neexé borom kër gëmu gënné la ca doli ko fim tollu waron nañu xol ressasé quartier par quartier bu ci ne ak lamu yéllol quartier bu ci ne ak lamu yéyol téras fouté ba ci barak bu ci ne fo ci ne ñu xol lamu yéyo ñu ne fi kenn du fi passé nangam waye fi ne buñ la bëggee yokkal ci luy ak dañ lay gënné mais kër gi wala dama wara dëkk ci kër gi su fexé ba nga jinn nak bu len nexé defalat kër ga luyé ko bu len nexé timit manam dal dikoy luyé wat non ngir bëgg dañu yokku luyé ba té rusu nañ la légui dañ la bëgg jinné légui noy def fokoy joyé ji foy wuté ji walu ñaar nit ñoo luy def ci kër fan wéraat ñeen fukki at kan ko jaay jox la délé kon riiru ci bopam mo bindo nonu mom koy kenn ku ci nekk yalla yalla jox la loy sutul lo yalla yalla jox la sey fi bop waye luyé as mom képp ku ci nekk ya nga ci aw xil té wér wu di rek lay xaar
0: dëgg la
2: té duñ la djéggal té duñ djélalé té faaw nga fay wala ñu yobul ci ité ñu génné la wér la safara say baga ci biti wala ñu may la délé ñi rewé ñoo gëna sonu dé ñi fay luyas ñoo gëna sonu waaw ba taxna kon ñoño tamit faaw am condition yo xamé dañ ñen tay taxaw loolu du mëna ñak té état moko man ndax civil mënalul moram ma lénen ni amna lo xamé té état moko man amna lo xamé té yoon moko man waaw ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm jërëjëf wa salaam
0: jërëjëf mi ngi noon kon laaj na rek waxtaan daal di jib tënku nak ci mbir mi ni mel ndax ku ci nekk daal ci gis boppam ndax nak mujjanti lo ki jëfëndiko rek mo ci daal di loru moy le consommateur final bi nga xamne mom moy askan bi keneen mi ngi ci bu mu jox ko bi mbokk bi ñi ngi leen nuyu dalal ci Allo Sénégal
1: wa ajeertu soxna Oulay
0: ma ngi lay fay bu baax ba di la ziar
1: boy jawle mo lay nuyu sa équipe technique
0: jërëjëf ma ngi lay fay bu baax
1: nuyu walé de passage gerbato khas mbay mo ngi ajaratu rahmatullahi sar
0: jërëjëf mi ngi lay dégg
1: ngay waxtane ko lo personnel ana ka sénégalais yi location mom bokku na ci li solo do adam yi lol
0: dégg
1: ku ci jaar rek ko xam ba taxna aussi l'état a un rôle régalien mom rek mo meuna réguler marché bi location bi l'état bi fi jogé voté won na ci loi pour ñu wañi location mais malheureusement taw nono cho ba jox lé jox gaay bailleur yi ay solution ban fexé ban génné doom aalé jëna yok location yi lool aussi jëmi wul réew kan parce que contre loi bu ben fi voté won té non ci compte ni ñi ci waxtane ñu tek pression au bailleur ñu man ko appliquer ci locataire yi man na am dara xawatane même bu tawé bu baaxu li dama xawatane mais xam nga gaay ci Sénégal luñu teug rax ci problème ndax politique bi lolu dama dem dama légui on donné des solutions au bailleur mais olay mi ke bu dekké fi don fay 100000 francs may ko on délé 3 mois wala 6 mois bu génné yow defal 200000 pour nga man am 150 bit dang ko jogé sax fara jaaré yok kon té olay lañ warona xol moy ki lu est ce que warna lu ki lu est ce que warna lu parce que ya certain bâtiment tay bu jaarun ci yon sax ni nuru fa dekk on devait tenir compte de la surface corrigée amatul le japp bâtiment yo xamant olay da fay dekk dëkk au deuxième wala au troisième guddi bu guddi lay am ndox amna bâtiment yu bari yo xamanteni amnu suppresseur ci guddi gi dañuy am problème ndox la ñu am seen jabar yi dañuy roto jax yi roto gi roto bu seen ubbe ñu febar deug la té malheureusement kenn du ci wax loolu ci bokku na ci ay difficulté ba taxna dal man lima gis moy ñi luyé ño warona daw andé man dama japp né location mok jay fondé rek ño yam ci nan jay fondé bo ci amul bénéfice amul pertement ndox am nga sawon teur gi ngay luyé tay dama yow ulay jënd ko 100 millions diko luyé bam amortir na ci am bénéfice man nga dé bayiko sa jabot téwa le double té heure bang koy jaay man nang ko jaay 3 fois plus wala 4 fois plus que lim ko jëndé wo ko lool waron ci mëna dawal yeur man day jappalé doomu adamay ni luyé dal lay sant né man dawal yeur man day ci locataire yi jappalé den ndax amul ben location bo xamné nit ngi koy def am ci pertement amul pour bo jënd ren téne bo jënd ren bala am 1 mois 2 mois sax man ko jaay wat double li ko jëndé wat boko tabaxé la même chose ngay luyé dé bayyi sax njabot ñew jël di luyé wat bu ñu koy mirage jaay ko 3 fois wala 4 fois plus boko ko dal wax dëgg yalla war nañ ci jappalé askari jërëjëf ñi lay jëj

ñu ngi lay wax beneen yoon. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Di sant suñu borom mi ñu wërsëgal jataay bii, ñu ciy fàttelente suñu mbiri diine, ne diine nga xam ne ni moo ëmb njariñ àddina ak njariñ alaxira. Kon loolu xéwal gu rëy la gu jóge ci suñu borom. Wërsëgal ñu li ni mel, ñuy ñaan nag jataay bii daal yàlla na ko yàlla def jataay bu yàlla gërëm. Ñuy ñaan suñu borom mu gërëm kii wax ak li muy wax ak ni muy waxee, gërëm kër gi nga xam ne ni ñoo ubbil diine ba suñu borom am fi ay jaamam yu fi ñëw di fàttelente ci wàllu diine. Waaw, loolu lu am solo la. Ñu gërëm tam ñi nga xam ne nii ñoo nekk di pousse ay bouton di yéegal ak a wàcce muy technicien yi, ba yow moomu nekk ba kéedugu di déglu. Voilà, xam loolu vraiment daal yéen ñoo ñu di déglu itam vraiment. Bu kenn déglu loolu moom ba wax ji doo xam ne doo xam lu mu jëriñ. Moo tax daal yàlla na suñu borom gërëm lépp, gërëm ñëpp rek. Waaw, incha allah ñu ngi fas yéene waxtaane lu am a am solo, loo xam ne nii li nga ciy dégg sax ñu ciy waxtaan bariwul, liñ ciy waxtaan bariwul. Te ni buñ duggee ci biir waxtaan wi di ngeen gis ne ëpp naa bañ a waxtaane. Waaw, ëpp naa bañ a waxtaane. Waaw, keroog émission bi passé ndeysaan benn auditeur bi mu duggee moo fa jàng benn aaya. Aaya boobu nag, aaya boobu daf ma indiwaat. Moo tax gis nga kenn ku nekk mën ngaa jariñ sa bopp. Seen woote yi yenn saa gis ko woote indi la lu am solo, loo xam da lay yokk. Waaw, auditeur bi su ma juumul aaya ba mu indi keroog mooy aus billah min cheytan rajim bismillah irrahmaan irrahim wa man lam yaxkum bima anzala allahu mu ne fa ulayka humul kafirun. Wa man lam yaxkum bima anzala allahu naam mu ne fa ulayka humul kafirun. Waay, aaya bi bu ko auditeur bi waxee daf ne tëf sama waaw. Ma ne oh, xoolal rek dee lii ëpp naa bàyyi noonu de. Yàlla li mu wax foofu dafa rëy, parce que dafa ne wa man lam yaxkum, képp koo xam ne moom li mu tànn surtout loolu xam nga islam de islam dafa yàlla dafa xariñ. Te moom li muy xool inna allaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila voilà walakin yanzuru ila qulubikum. Yàlla nee na man xooluma seen jëmm yeeg seen waayooyooy, man seen xool yi rek laay xool. Wala innama al aamalu bi niyat innama li kulli imriin ma nawa. Waaw, suñu borom nee na moom li muy xool mooy yéene yi yéene. Su waay di def dara, kuy def lu mu doon ak looy def lu mu mën a doon, suñu borom lenn rek lay xool ndekete moom mooy yow li ngay def ni ban yéene moo ca nekk. Waaye boo gisee nit julli ba nopp ñu duma ko, wala nit julli ba nopp ñu yóbbu ko wayloon wayloon nga xam ne waadun min waadi jahannam, benn pax la ci àjjana ci safara soo xam ne ni pax moomu buñ fa ne yulub benn waay dana xalaw lawi xalaw lawi lu ma ñeen fukki at door ne

bir ci fond ba ma yow ko de kan xam kañ la yaakar genn fofu allah wa me waylun bobu la wax ni waylun lil musallin wa waylun amna ño xamne dañ julli mo nop ñu yobul len waylun quoi mané ah ñu ha wa lol julli demo ñu ne moy julli kat yi nga xamne ah julli kat yi nga xamne dañuy sagane julli wala dañuy julli te duñu tewlu wala duñu julli ci heure bu baax ba nopi nak surtout lolou mo ci gëna am solo moy dañuy julli ngir beuti doomi adamay ha nak julli ngir beuti doomi adamay amna ko xamni ni bu nit ñi toge ni di julli day jog dal japp julli comme tout le monde mais bu fa kenn newul bu len ni mom rek mo nek mo xalatul sax affaire julli quoi ama ko xam nga vraiment lol tam da ngay comprendre li tax yalla def limi def quoi parce que ki yalla mo dig la julli aywa bu fekke ni wet na ak yalla mom rek ak yalla yalla rek mo koy xol do xalatul sax affaire julli quoi mais bu fekke ni boromam rek moko xol yonam new ci mais bu fekkene ay moromam ñing fi rek bu fi ay moromam nekké rek ñemewul tok ni gaay julli mom bañ julli te fekk mu ngi tuddu mohammed wala ibrahima quoi day jog julli gaay day julli bu ñu yalla dumako allahu akbar ce yalla dan mais ki daf may fonto ki ñi gaay motax mu julli quoi ha est ce que gaay ñom ñoo deggal julli gi ala kon motax affaire yene ha yene dafa am solo yalla yene rek lay xol mo bu fekkone yalla day yem ci xol jëf ji rek nit mën nako jëf dal koy dribbler nax ko nit mëna jog julli ni fekk yalla taxul nit mais lolou kan moko mëna xam yow bo jullendo ak ay nit est ce que yow mën nga xam ki julli ngir yalla ak ki julli ngir nit ni ñom ñep ñi taxaw di def même action lolou yalla rek moko mëna xam ndax yalla rek mo mëna xam lu nekk ci xol yalla rek moy alimul ghaibi wa shahada mo xam li nekk ci xol doomi adam mënu ko xam kon sunu borom mom nga xamni mo xam li nek ci xol mom neexula nax ken munu ko nax ken xamul foko jaar ko xamni loy def lu mu don rek mom du xol ni yang xey sax di parce que bo xolé ni wax ni ñetti nit ni ñeek duggu safara ñetti nit ni ñeek duggu safara bok na ci ben warate ko mak bo xam du warate ba gaay di yuxu di joy yalla ngay jogal nga dug safara yow mune ah i ki wala yalla ne ho ki yeen la don nax ha limi warate man ma ngi xol xolam bi dara la soxla wul nudul ñu ne waji mo bari xam xam mo la waji mo wa mo eloquent waji mo meuna wax est ce que gaay da nañ ko wax mune wa mune kon amna lim beug man yalla amu fa dara allahu akbar subhanallah gis nga yeen ni mu tol ci yalla ñu kenen ki ci top ci ñi ñet ñi ñëk dug safara kenen ki ci top ben way bu tabé la won du féké fu nit di jambaté lo jambat bo ñé way mu duggal loxo ci poste door mu daan yalla nako saay mëna duggal nga dug safara gay na i yalla ki wéré mu né oxo ki say wu génné xaaliss du joxé ma ngi xol xolam bi yéném waye lamu yene moy lan moy gaay ne ho way dafa tabé de ak ñamay joxé est ce que gaay da lañ ko wax mune waaw gaay yépp wax nañ ko koy mune loolu la bëggoon amna ko mais man yalla awma ci dara deful dara ngeen man allahu akbar day day da kété dess ben guerrier la bo xamni ni say buñ doon xéxal diiné way day nek jambar di falaxé di door mu daanu di way
ba ñëpp waaju mooy jàmbar jàmbar dëgg nga yàlla na ko ey jógal nga dugg sa safa ke yàlla mais kii ah kii jàmbar ji kii xam ne xare waay ñeyu xare yàlla waxo kii kii li muy xare yëpp lenn rek la doon wut mooy gaay ne jàmbar est ce que gars yi wax nañ ko mu ne waa ñëpp wax nañ ko mu ne kon loolu la bëggoon am na ko mais man yàlla amu fa dara waaw gis nga kon yi yëpp ñi ngi indi li nga xam ne nii moom lu jar a bàyyi xel la di ko fàttali suñu bopp di ko fàttali képp koy déglu mooy suñu borom kenn xamul foo koy jaar parce que looy def lu mu doon mi ngi xool sa xol bi lan nga ci yéene waaw koo xam ne muy xol lay xool nag xoolu sax jëf yemul ci xool jëf waaye xol lay xool jëf joo mën a jëf xol ba la mu ëmb loolu la koy notee looloy tax mu am valeur looloy tax mu jël ko sànni fële ci xel waaw moo tax affaire suñu borom dafa xaw a kii waaw kon bu fekkee ne suñu borom wax na ci aaya ne waman lam yaxkum bima anzala allahu mea mu ne fa ulaika humul kafiru waaw ulaika humul kafiru yàlla ne na képp koo xam ne dég lu baax li auditeur boobu koy yàlla na ko yàlla fay rek waaw dafa beeselaat aaya bi ci sama xol mu ne képp koo xam ne yow li ngay attewoo maanaam li ngay jëfandikoo li ngeen di tëral li ngeen di rëdd pour di ci jaar li ngeen di manqueo tëral ko ne lii moom la ñuy attewoo bu fekkee ni dafa wuute ak li yàlla wàcce ci ab yonentam dégalu la ci yàlla wax yàlla ulaikumul kafirun yàlla nee na ñii nag ñooy yéeféer yi ma ne fan yëpp damay xalaat ci aay bi quoi ma ne ah waaw mais ñun kii jar naa waxtaane parce que yéeféer moom yéene woo nekk ko te yéene woo ko kenn ku yàlla joxañ ba ne kii ab yéeféer la ab yéeféer la mooy kii dafa wer di waaw dafa wer di alxuraan wala kii tànnul alxuraan kii moom tànnul alxuraan te loolu nag yàlla rek moo ko mën a xam moo tax waxtaan wii tey jii dafa xaw a nekk nag waxtaan bu xaw a dangereux parce que kenn ku nekk na ci xool boppam seet ndax moom ci dëgg dëgganteem ak xolam bi ak xelam mii nga xam ni yow mën nga daw ba rëcc nit ñi waaye mënoo daw ba rëcc sa bopp waaw loolu la waykat kii ba wax anglais ba nee na you can run away ah run away but you can't run away from yourself you can run away but you can't run away from yourself mën nga daw de mën nga daw ba raw ku nekk waaye mënoo daw ba raw sa bopp kenn mënta daw ba raw boppam léegi nag kenn ku nekk xam na boppam waaw aay bi ab nattukaay la boo xam ne ni man bi ma ko teewlu dama tiitaat waaw dama tiitaat sama digganteeg sama borom ndax bu sunu borom mi nga xam ne ni du waxantu waaw ne képp koo xam ne ni dafa tànn weneen tëralin nga xam ne ni moom bu tànnul tëralinu yàlla quoi waaw tànnul tërali li ko alxuraan rëddal nee na tànnul loolu waaw leneen la tànn li ko boromam rëddal nee na li ko moromam rëddal moo ko gënal képp koo xam ne ni lii moo nekk ci yow yàlla nee na yow yéefer nga waaw ma ne ah suñu borom nee na non non yemuma foofu de ne ah mu ne xaar man di beneen aaya
ومن لم يحكم بما أنزل الله من نام من أولئك هم الظالمون يالا نينا كيب كو خامني ني da nga xol lima len reddal ci tereb alquran bi ba pare ne len de len jaar fi de len doxé ni de len atté ni de len nangamé ni nga xol ko bonop bi may yow bobu dal gënalu la ko sa morom sa borom lim la reddal ci tereem bi li la sa morom reddal mo la ko gënal mom nga tan ci sa xol yalla né nak ki ab togn kat la des na benen ay mané ah yalla yalla yalla li wax deug yalla yalla ni yalla yeureum quoi mune ha ay benen wa man lam yahkum bima anzalallahu munena mune fa ulaikumul fasiqun sun borom neena kep ko xam da nga xol lima len reddal ne len de len jaar fi bu len jaar fi de len defe ni bu len defe ni ci tere bi ma yonni wacc ko muy alquran kep ko xam ni mom tanul lolu waaw tanul liko yalla reddal waye da fay tanel liko bor morom nitam reddal yon wu ko morom nitam reddal lolou moko gënal yon wi yalla redd yalla neena ki ab say sayel ma xol ñetti ay ben bi mu ne ab yefer ñaaram bi mu ne ab togn kat la ñettel bi mu ne kuy def lolou say sayel wa mu nek téré alquran bo demé sourate maïda sourate maïda dang fek ñetti ay yo yeb mané waaw légui ñun kenn ku nek boy déglu ñu lay wax ci yalla dang ci nat sa bop waaw kenn ku nek na laaj bopam ndax li ñu yalla reddal yoni ay yonent ñuy topante di topante ba ci yonent bu mujj bi di sallallahu alaihi wasallam mu ñew ndar kep li mu daan yonne yeb mu teunk ko ci ben téré ba nopi wax la sax ne la lanu farikhu bayna ahadi min rusul yonent bi mu jëk yonne ak yonent bi mu mujjé yonne muy mustafa mi sallallahu alaihi wasallam bu kenn takali sen digal bu kenn takali sen digal ñom ñep ma len yoni te ñom ñep liñ doon dox len la te ben kenn ku nek dafa nek ben mayon ci chaîne bi rek waaw kenn ku nek dafa nek ben cialale ci chaîne ki sa wo dindé ben mayon ci sa chaîne bi ci chaîne yonenti bo ci génné ben cialale rek yow sa chaîne gi matatul quoi ñepp nga jël say woné ku yalla yoné nga né ki yalla yoné ko yow sa tienne gi matul ah tienne gi mat gi moy mu commencé depuis adama ba ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñi fi yalla yoné yépp say wo ci sépé kenn rek yow sépé nga lepp boom gi nga yor wala tienne gi nga yor matatul ha parce que ñom ñepp nak kenn ku nek limu andi kati ñëwa top ci day ñëw jël li abrogé li soppi li indi lé yalla indi lenen lu gëna woyef ki ba kérok bu yalla waxe al yawma akmaltu lakum dinakum tay bisu tay bi mu leena am li ma doon wacce ci diiné depuis mam adama ba ci yonent bi ñom isa ak ñom musa ak ñom ibrahim li ma doon wacce dal pour yeen doomi adama yi ngeen di len wax fu ngeen wara jaar pour delu aljana jema len gene sen mam matna tay al yawm akmal matna dara dotu mako wacce lu joge ci asman ci joge ci man yalla di ñew ci yeen pour wax ni def len ni wala bu len def matna sen bi matna wo ci gene ben mayon amato sen bu mat kon dina ju mat seuk nga xamni ni ba mu commencé depp ci adama matna seuk mom lañu yalla baxé nela nak ma faratna fi kitab mi shay téré bi meena amul lenn luma fa bayyi lepp nga fofu li len di jariñ sen mam dama ko yobbu won aljana mam adama ak awa ñu laal dom bobu
mo la xone lu len neex def len way ben garab gi rek bu len ko laal iblis fekk len fofu fexé ba nax len bañ lek garab bama genné len aljana andi len ci kasso bi ñuy wax adina ni ci kasso bu ñuy wax adina ha legi nak jamono ju nek dina len yonne ab yonent mu wax len fan ngeen wara jaar pour delu ci aljana wa jamono ju nek yalla ci mbaxam ci yermande dan nañu yonne ab yonent bu ñuy wan fan lañu wara jaar pour delu aljana yonent yoy mu yonne yep nak lañu kenn ku nek lañu teye ci yow lañu xamni ni kenn gom faasu ko ci yow yoy yep nak la yalla dajale mool ko ci ben téré téré bobu moy alquran yalla ne leen di jariñ yep mi ngi fofu legi nak mu ne kep ko xamne téré bi ma leen teunkal nga xam benen téré dotul wacc bu joge ci man yalla nga xam ni dafa teunk li ma daan wacce yep mi ngi fofu ma teunk ko kep ko xam ni da xol nga ko ba mu neex la nga wan ko ginaaw dal di tan doxalinu doomi adama sa morom jam ak sa morom mindeef lamu teural nga ne lola mo la gënal yalla teural yalla neena ulaikumul kafirun kep ko xam lolou nga fas ci sa xol ab yefer nga mu ne kep ko xam ni lolou nga fas ci sa xol yow bugulo li yalla teural bugo li yalla redd waye li sa morom redd nga bëgg yalla neena koku togn kat ñettel ay bu mu ne yalla neena koku kat mu ne koku ab say la mu ne ah ma aye nak bu mu gis aye dama xaw tit nak mu ne ah wax yalla mom du pour wax ni rek après ñoy waxtan wi neexna de wala waji mën na waxtan wala waji amna xam xam dede wax yalla dañ koy nat dañ ci nat sa bop wa man mi di wax ak yow mo di deglu fiñu yalla reddal ne de len fa jaar indi ay diglem ne li la len digal de len ko def li la len téré bu len ko def de len defé ni bu len defé ni lolou kep ko xamni ni sa digënté ak sa bop comme ni ma waxé mëno daw waraw sa bop xam nga ni yow tan lolol ludul da nga tan li nga xamni ni sa morom minneef sa morom nit moko deud yalla neena ab togn kat nga ab say nga ab yéfer nga ligi nak kenn ku nek ya gëna xam sa bop parce que buñu xolé suñu rew ya fi bre Senegal amul ki amul até wala bok wa man bo xawmako ni fi nek ñep ni fi yéwo ñu gëm yalla lañ quoi du moins bok lool lañu déclarer téré yi nga xamni ni mom la yalla wacce ñu ay nit téré rek ñofi nek mais ko xamni ni gëmul yalla du yonam neewul ci yalla amul diiné man koku gisumako Sénégal waaw kon ñun bu féké ni yalla mi ñi fi wacce ñun ñu né ay way gëm yalla lañ nénañ téré yalla wacce yeb gëm nañ leen té téré yoy danaka li mu reud dañ né lolou dal c'est pas la peine quoi nek fi baye nañ jël lo xamni ni nit moko reud quoi li borom bi reud non waye li suñu morom reud lolou lañuy jël ha légui lolou li la ci yalla mais kon ñu mané kon ñun Sénégal fuñu jëm fan lañ jëm li nek fi ci ñu gëm yalla yépp way amu presque bo bëggé sax ben way méré la deug té ki lay méré day tuddu Ibrahima wala Muhammad né ko dañu wara jël li nga xamné ni mom la yalla reddal ñu ci alcorane ji ci téré bi diko jëfé lool lañu wara jëfé lool lañu wara top boko way dañ way lool nit ku né gëm né yalla mo wax way lool mënu fi am way ah té ay yi nga xamni mom la ci yalla wax xam nga ko xamni ni sax amna parce que yalla néna la xol lay xol
amna ko xamné ni mom pourtant il n'a rien contre li yalla wax ci téréem bi né pour ñu di ko ñu top loola mom contre lool dé bañu lool dé ségg nak situation bi mo nek ni rek mom mu mënu ci dara quoi mais yalla su xolé xolam bi dana xamni mom bañu ko quoi ti bëgg nako ah motax mané affaire dafa sew quoi affaire yalla yi xol yalla ñi mi wax ni ay yéfer lañu ay toñkat lañu ay say lañu moy ñi nga xamni ñom ci seen xol dañoo tanene non téré mom limu wax du ci lool lañu dox mais dañuy dox ci rek lo xam ñun ñi ñun jaam yi ñun minéf yi yu doye du manké yi li nga xamni nenañ mom moy suñu yoon woow lañu rëdd ci lool lañuy jaar da ci loolu lañuy atté wu ci loolu lañuy nangam ci loolu lañuy mais dal téré bi mom mën nañ ci barkélu rek ha yalla néna no téré bi nak mom fa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi téré bi nekul téré bo xam dag ci jukki lu la neex après nga la ca dess nga lu la ci neexul nga wat sanni dé yalla néna da nga jël lepp wala nga bayi lepp tay bo ci jukké dara sanni jukki nga lo xamni ni li la yalla proposer téré bu joggé ci asaman joggé ci yalla du ay tiaxan ab mindeef ab jam munu te am indi lu gën yalla indi te yalla non la ko waxe yalla neena inna hadhal qur'an yahdi lillati hiya aqwam yalla ay wax de ma de ma xaw man aw ma wax bu don man rek de du ma wax parce que aw ma dal may wax sama wax du dara mais wax yalla la fi wax duma fi wax waxe kenn duma wax waxi diw duma wax ma samba wala ma dem wax yalla la wax yalla ne inna hadha alquran yahdi lillati hiya aqwam yalla neena tere yi ma bi ma wacce ci yeen muy alquran ji mi nan li gën la len tanal man mi len mom indi len fi xam len sak len ci lo xam du won dara ludul ci ban bi la len sakke wala ci jaxaso goor jigen den tok maniw kulen tak fof ba nga jog ba taxaw nek nit di dem ak dik di wax ak ngi man mom est ce yow mën nga ma gëna xam li gën ci yow est ce yow man ni sa borom amna sa morom mom mbindef bo xam mën na xam lu gën mën na proposer lu gën li yalla proposer yek koy say dafa jara bay xel motax tan rek dal ne non téré bi dal mom bu ñu amé néw Sénégal da mom ku ci am néw bu la am jam dafa wacce Kamil quoi ah wacce Kamil mom d'accord eh nga yaakar ni peut-être boko jangalé kam mais Kamil bi yeen sang ñu jangal ko xamni ni mom musutu am Kamil musutu jang tam xam nga lolu tam dafa melni ay ñaawal la sax parce que bo jangal Kamil ko xamni ni da wu ko jang Kamil bi ci bopam mo na yeen nak may jangal waji de waye waji musuma jang de Allahu akbar subhanallah motax affaire waru gambien dafa serious de very serious attention de Kamil bi yal dako wacce pour won ñu fan lañu wara jaar pour delu wat aljana jeñu genné suñu mam adam ak aw bañu lalé dom bob Kamil bi yalla daf ci joxe lepp li tax duñu iblis me di wote jëme safar buñu défé nangam ah ku def nangam iblis dañ la am dé té bo dañ la bolé ak mom lak ku def nangam nak iblis dula am té dañ la bolé ak nit ñu bax ñi ak yonenti yi ak ñi sama nit ñu bax ñi dal lay téral yu jox lu ci kër yu bax yi ci aljana lolu ci alcorane lañ ko wax lolu ci téré yalla la ko yalla wax bone téré bi nak mom awma ci soxla ah téré bi du sama référence waxi nit ñe téréli ni nit ñe nga tan lolu nak motax yalla ne ah ku ko def vraiment yow da nga genn top yow da nga ap togn kat nga de bonop yow sa nga mané ah waaw kon man di mom jarna waxtane quoi
di jarna waxtane de parce que fa zakir la yalla yalla neena fatali rek parce que fatali dana jariñ ku gëm yalla ku gëm yalla boko fatali rek mu delu ci quoi wa ñun bo xolé kaw souf sax mo Sénégal sax mais kaw souf rek ñaata nit wala ñaata rew ñoy jël téré yalla bi difa xol nan lañu wara doxale di xol lu yalla téré ñu bayiko di xol lu yalla diglé ñu def ko di xol ni yalla bëggé ñu défé non di xol ni yalla bëggé wul ñu bañ ko def mais ñaata ñaata rew ñoy défé non ñaata rew ñoy doxé non légi nak yow mom di déglu ak man mi di wax nañ nat suñu bop téré yalla bi est-ce que yow dang ci jël lu la neex pour barkelu après la ci nek né yalla def né nga ni non lolou mom c'est pas la peine lolou moy dangereux bi moy danger bi nga xamné ni vraiment ni mako ragalé sa mbop non la ko ñak yéne képp ko xamni doom réew mi nga wala sax nit kuy dox rek sax waaw fi ñu yalla reddal way mais té sax nak wax deug yalla ki mo la mom mo la sak ci sa biir nga nek ben lumbu bu ndaw mu di la topato ci sa biir yaay ba nga genn mu la jox ngay noy di lek di nan di la topato ba nga nek magu mu may la xel may la xol yonne la ay yenen mela del def li del defé ni bul defé ni del jaar fi bul def ni nga né ah yalla dal d'accord ñu wax ba mais nañ dem rek ak suñu xel bop quoi wala yow nga yek ci sa xol nga yek ci sa xol ni ah yalla dal limu proposer dal man da gënaluma ha subhanallah lolu mais yalla li waji waxana yalla waxna deug man ko way yalla moy deug nga na yalla waxna deug c'est vrai bu fekkene li yalla proposer yow andolo ci gënalul yow da nga rejeter li yalla wax du lu ndaw ken ku nek na ci nat xolam ken ku nek na ci nat xolam ben nit muntu atté morom parce que nit pour nga mëna atté sa morom il faut nga xam limuy yene parce que yalla yene lay fay du yem ci jëf ji rek képp ko xamni ni bu nit noppé tok ni xamo lu muy yene mëno ko atté ken mënul atté sa morom yalla rek mo ñu mëna atté té ki nga xamni bu atté du xol jëf waye xol lay xol kon kenn ku nek suñu ñi ne xol xolam wet ak bopam wa mu nek ben labiré bu may labiré sam bop diko labiré kenn ku nek na xol bopam xol xolam xol xelam deglu xelam set ndax deug liko yalla reddal ak li doomi adamay redd te xamni ni dafa safano ak téré bi lan mo la ci gënal wa tan sa bu la neex la motax yalla dafa démocrate la bo xamni yalla néna la ikraha fi din yalla néna pas de contrainte à religion diine amul forcé amul té nga mëna fécc mba nga dem ba tank bi dam dédé lolou amul ci diine diine mom da ngay wax rek dal di ték wa fu man sha afal yumin fu man sha afal yakfur ku neex nga gëm ku neex nga wedd mais mom yow da boy wax ci diine mom waxal na li la yalla wax tegal bul force muno forcer kenn muno wéñar loxo kenn ba mu gëm yalla xol kenn du ko bëss xol du om bañ koy bëss nit bu gëm yalla da koy gëm parce que voilà kon nit ki dal li nga mën rek moy nga alerter ko mu xolaat bopam xol ndax fiko yalla jaarlo ak liko yalla reddal liko boromam reddal ak liko moromam reddal lan moko ci gënal
bu fekkee ne lee moo ko gënal, li ko mor moom rëddal moo ko gënal, mooy kooku moo bañ a jël li, kooku moo werd yàlla, kooku moo tooñ yàlla, kooku mooy saay-saay. Parce que dafa jël xool yàlla, yàlla ak matam moom la indi la fi, di la jox ngay lekk, di la jox ngay naan, di la jox ngay nooy, nga boo nooyee mu delluwaat sax yàlla la. Yàlla ne la jaar leen nii, bu leen jaar fee, ñu ne ah non non non garaawul quoi, téere yàlla bi daal nañ ko teg nee rek quoi. Waaw bu ñu amee néew ak yooyu mën nañ ci abarkeelu voilà kii, mais daal ni ñuy doxalee sunu mbir daal vraiment mën nañ caa bañ a xool benn téere. Ah subhanallah yàlla ah baax na. Kon yéen seen morom moo leen gënal seen borom, fi leen seen morom jaarloo moo leen gënal fi leen seen borom jaarloo. Kon baax na nag waxtaanu tey bi daal keroog bi auditeur bi duggee ba jàng aaya bi daal dafa mel ne aaya bi mi ngi door a wàcc quoi. Waaw booba léegi dama ci xalaat ma ne aaya bi tàng na de, te gars yi bàyyiwuñ ko xel. Képp koo xam ne nii tànnoo tëralin bi la yàlla tëralal lul bi nit ñi tëral nga tànn moo la gënal, bi yàlla bi ñu wàccee, bi yàlla wàccee wàcce ko ci yonentam, yow boobu gënalu la. Ah non kooku dafa werd yàlla, effectivement yàlla mooy dëgg. Loolu nag kenn ku nekk moo xam ci li ko gënal, ndax jël téere yàlla bi def référence la tànn, loolu moo nekk ci xolam, loolu la bëgg ci xolam. Waaye nag comme mi ngi nekk ci benn société boo xam ne nii loolu doxu fa, mënu ci dara, mais saa yu yàlla xoolee xolam rek xam ne moom ak ko bëgg, waaw ak bëgg téere bi, ak bëgg li yàlla wax. Bu sañoon kay li yàlla wax moom la ñuy def quoi, li yàlla tere dañ koy bàyyi. Ah kooku yàlla même bu fekkee ni loolu defewuñ ko noonu sax moom yàlla da koy fay. Pourquoi? Parce que xolam tànn na yàlla. Parce que yonent bi salaa salaam dafa wax mu ne man raa minkum munkaran fal yughayyiru bi yaddihi. Ñu ne ko waa fa in lam yastati mu ne fa bi lisaani, mu ne fa in lam yastati mu ne fa bi xalbi. Yàlla yonent bi nee na képp ku gis loo xam ne nii ci société bi dëppoowul ak lu yàlla gërëm du lu baax ci yàlla, nee na boo amee pouvoir dindi ko ak sa loxo. Waaw am nga pouvoir jëlal décret na dañ, mu ne waaw boo am pouvoir mu ne mais waxal ñun ci foofu lañ toll quoi, ñun ñun ko yoruñu pouvoir mais ñu ngi toll ci deuxième étape bi ñu yonent bi san mooy nga wax rek. Waaw fa ma alayka ilal balaax, yow jotalil rek. Après moomoo nit ñi yonent bi si boppam sax yàlla da ko ne laysa laka min al amri shay'un et yow yoroo mbir yi de, innaka la tahdi man ahbab walakin allah yahdi man yasha. Yow yaa muhammad mu ne du yaay jubal ku la neex de, yàlla moo jubal. Yow daal li ma la wax waxal rek, message bi mu ne naam jotaliku ba mu leer rek pare nga ci moomoo nit ñi. Waaw ma sama jaam lañ maa leen moom. Allahu akbar, yàlla mooy kilifa waay. Yonent yàlla muhammad la wax lii ci alxuraan ñu bind ko di ko jàng ba yow ma xiyaa he yaa muhammad mu ne naam mbir yi yoroo ko de. Du yow yaay gindi ku la neex, du yaay ku jubal ku la neex de. Man yàlla man may yoon wi jëm àjjana, lii ak lii mooy yoon wi jëm safara, lii yàlla bëgg na ko, lii yàlla bëggu ko, lii dee leen ko defee nii, lii bu leen ko defee nii, bàyyi leen nag ak seen liberté ñu tànn seen bu la neex, tànn sa bu la neex. Allahu akbar, yàlla ak démocrate fa man saa fal yumin fa man saa fal yakfur, ku mu neex nga gëm, ku mu neex nga wér. Mais yow waxal rek. Waaw ñun ci wax boobu lañ toll, comme li ñuy yéene suñu bopp lañuy yéene suñu morom. Yéen gars yi dañuy wax ne amour du prochain, ma ne lee amour du prochain fi mu àgg ci l'islam dafa yéeme sax. Parce que yonent bi wax ci benn hadith ne la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Yonent bi saa sam nee na yow boo ne da ngaa gëm da ngay nax sa bopp. Nga ne ah bon, mu ne lu dul rek loo yéene sa bopp moom ngay yéene sa morom. Ma ne ah kooku day waxuma la amour du prochain, waaye amour du prochain dafa am solo. Nak yow xoola boobu régal ma rek buñ ko tegoon fii sax àjjana fi lay commencé. Acca nañ leen dem ci loolu rek.
tereline bobu rek ben waxu yonenti bobu rek man man meun nañ ci defar adina acca nañ len dem ci lolou lu fi way beugatul ku ko ko la ko def bul ko def sa morom lepp lo xamni ni mom nga yene sa bop nang ko yene sa morom

kon looy doyate alkaat yi nit dana dugg ci kër jàmbur dem bay sàcc télévision jàmbur daal di wa même est ce que man bëggoon naa ku ñëw dugg sama kër fekk ma teg sama télé bi mu sàcc ko ah ku ma ko defoon dana waa nga daal di yootaat ndànk daal di génn dem allahu akbar tiaami gis nga yàlla li mu ñuy dëggal ni mu gënee kon nit dana tiim dana nekk fële ci Italie ci hôtel xale bu jigéen bu mel ni jinne ñëw feeñu ko ne ko ah soxla woo jigéen ah mu dem bay saalit daal di xool daan waa même est ce que man bëggoon naa am sama doom bu jigéen dem fekk benn waay ci benn hôtel koo xam du jëkkëram muy ànd ak moom di see ah dër wa kon ma rey ko nga ne non non kit la acc dugg dem dugg dem doomu jàmbur allahu akbar ah teewi nga nit dana dem bay fen ngay wax ak nit bëgg ko fen ba ci ak nga ni wax mais man est ce que mun bëggoon naa di wax ak nit fekk ma moom li ma wax yëpp ay fen la dee ma kon daal naa wax dëgg quoi waaw xulul xaq walaw kaana mu roon yonent bi ne waxal dëgg ak lu metti metti kon ndekete benn formule amour du prochain boobu rek mooy hadis boobu bi wax ni kenn ku ci nekk loo yéenewul sa bopp saay boo ko yéene sa morom gëmoo yàlla dama xoolaat sa ngëm dafa feebar waaw léegi kon dana ñëw xam nga yeesaa nga ñëw fi gars yi di giiroo quoi di njëkkante sénégalais surtout doomu sénégal ni ñoom ak pour jël bus bi wala pour jël xam lan pour da nga gis ñu buuxante alors que kenn ku nekk dafa waroon di wax ni moromam ah yow ni nga bëggee dem ni noonu la sa morom bëggee dem noonu nga war a yéene sa morom mu dem ki naan waa eh demal ki naan demal ñu si ginnaaw ne dem leen naa bu leen ñu fonton nga ne ah waaw mais comme man damaa yéene dem noonu la dama ko yéene sama xarit bi tam mu ko gis nga kon dootoo soxla alkaat yi dootoo soxla dara dara dara loo dem ba koy def rek nga jël sa bopp comme nattukaay est ce que bëgg naa ku ma ko def ah ku ma ko defoon damay merde kon du ma ko def kenn mi jeex na benn wax jooju rek àjjana commencé fii waaw kon yàlla li mu wax du deñ inna hada alquran yahdi lilati hi aqwam nee na lii téere bii mën na am ci li gën la leen jëme te loolu nag neex naa gëm waaye ak li muy neex a gëm gëm yépp di nga gis doomi aadama boo xam ne nii saa boo ko ne waa teñu jël téere yàlla bi di ci def référence mu ne ah waay non loolu mënu fi am waay ma dem naa ba ci yéen say ba ci tegante dënn sax ak koo xam ne nii Ibrahima la tudd wala Mohamed tellement tubaab bi ni mu ñuy for bi tubaab bi dégg naa fi sax kenn ku benn kilifa sax doomu Sénégal mu ne non waay kii yu archaïque yi quoi tëralin yu archaïque archaïque nee na yàlla li mu proposé dafa archaïque quoi alors maanaam dafa yàgg quoi dafa waay bon c' est dépassé quoi ma ne iw laa xaw la wala xut il dépassé allahu akbar moo tax bunt bi daal maa ngi ci interpellé sama bopp di ci interpellé doomi Sénégal yépp rek ak doomi croyant yépp rek nañ bàyyi xel ne àddina da ngay tànn te boo demee bay tànn da ngay tànn li gën waaw yàlla mi la moom indi la fi nee na lii moo gën li ma leen wax moo gën kon boo xoolee sa xol bi gis ne li ñu yàlla proposé li ñu tubaab bi proposé moo la ko gënal ah loolu daal du lu ndaw de waaw du lu ndaw loolu moom yàlla nañ ci yàlla dolli sutura dolli ñu ci sutura te nit ay nit moo ko tëral
yalla dem ko tuddé hukmul

0: jeuf aja Fatou Sarr xibaaru yor yor yi ñu and ci ak ki nga xamne ni mo may Aram Falcone
1: xibaar yi ñu jambar bu wër te woon
2: ulay kan
0: ñu dal di kay tambalé ak li nga xamne ni mom moy député yi ñu dal di len nak wo ci plénière juroom ñetti fan ci wér sabtu mbar bi ñu dal di nek bu 10h joté lay doon fassiyene addu jëme ci li nga xamne mom moy déclaration de politique générale bu Elimane Diourin bi Ahmadou Al Amindo mi nga xamne tabon nañ ko ñaar fukki fan ak juroom ci wéru mai bi ñu dal di génn mu wuttu fan ak Ousmane Sonko njitelu assemblée nationale bi nga xamne ni dal di ci nak ñaarelu wa patch sax jëm ci ay waxtaan yi nga xamne ni dafa aju ci nak

mbokk ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal ci teewlu gi di leen ñaanal yàlla sàkku ci seen ñaan yàlla nuyu yàlla sàmm sàmm leen yàlla nuyu yàlla aar aar leen yàlla nuyu yàlla xëy ci boppam dox suñu digganteeg seytaane yàlla nuyu yàlla sàmmal suñu digganteeg moom ba nga xam ne duñu man suñuy mbir ak suñuy jaamu yàlla ndax li ko yàlla xas ba jox mu ñu gis te duñ ko gis man ci ñun lu bari te ñu mën a ñoom dara loolu yàlla jox na ko ba pare. Lii des nag mooy ñu ñaan yàlla mu dox suñu digganteeg ñoom ndax loolu moom bokkul ci contrat bi clause boobu bokku ci illa ibadaka al mukhlasin ba ko yàlla di signer contrat boobu loolu la waxoon ni quoi xam naa daal gaa ñëpp naa leen yóbbu ordo ba mu des sa jaam yi nga xam ni yaa leen di musal kon mbir mi daal mucc ci seytaane moom ci yàlla la aju boo bëggee nag yàlla musal la ci da ngay làqu ci kanamu ci ginnaaw yàlla waaye boo fi bàyyi yàlla dem feneen seytaan dina la jàpp yaa kooka yëpp nërmel ci suuf kon laa mal jaa wala man jaa minu illa ilayh.

lu rafet lool ñaawal ko ba lañu xamne nak loolu mu rafet lool nu ñaaw la day fekk bayyi way mbuus motax lele bo nekké ci ak ndëngëté da ngay fogg ni ñi dañoo dof nga japp ni yow ya yewu yow yaay boy Dakar même ñi nga xamne sax dañu ne ci mbax dañu ne ci lu bax té lu bax lolu bu seen xelé la ko may mais dafa am ay ñangat ak ay orientation ñen orienté bo ñu nekk ci lélé buñ ci nekké sax seen xel day ñag lég lég dañu poser la question mo ndax man lima nekk baxna wala baxut rawatina nak ko xamni ki mom dañ ko selam ci côté yépp munte fexé ba gis mbon gi mu nekk mara détalé kon lool yépp ay pexem la yalla ñu ko yalla moytu lo bo bëgg nak yalla samal la da ngay dem ci mom waye bo nekk ci yenen yi nak di wut yalla samal la ah akana nang fa yagg bañu gëlumal la don na deg ñu ne am na serigne ci suñu mag ñu bax ñi ñom lélé ay juñju lañuy jàngalé mu yoré autom joggé ci ab dëkk di dem ci benen am kumu ko gis ci yoon wi mu yobalé ko ba mu éggé mu koy gërëm quoi man dama ngi lay gërëm ndax yobbu gi ma yobalé ba indi ma fi walla ma mang li ci gërëm bu baax baax yalla na la ci yalla fay señ mi ne quoi da la fekk ci yoon wi rek da la fekk ci yoon wi motax way bu la fekkul won ci yoon wi yaakaarna pour indalé le fi dana jafé kon bo bëggé ñu lay yobalé da ngay jaar ci yoon wi bo bëggé yalla sam la ar la dang koy wuyu si falyastajibu li waliuminu bi ko defee moom mu doxal la mbir yooyu le waaye bu dee ni mbumbaay bu ne yàng ca coow lu ne yàng ca li ñu wax ni xale yi di tooñe ñenn ñi naan ay jumboo lañu soos bu ne ñu nga ca loolu boo ko defee yaakaar naa da nga war a sori ñi yàlla boole ci ñi muy sube yalla ñu yalla sam yalla ñu yalla ar

léeg-léeg ñu laaj la am na sax ñoo xam ne ñu xaar sax ku leen laaj lu tax ñu fasee ko wala kii yow lu tax nga tas wala lu tax nga ñaan baat léeg-léeg bu leen seen bakkan dominé du ñu xaar ku leen laaj waaw fu ne lañ koy waxe bu ko defee yàq deru kooko bu dee kii jigéen ji la mu yàq deru jëkkëram wala boog ex jëkkëram bu dee ku jug ku góor ki la mu yàq jabaram wala ex jabaram ba tax bu fekkoon ni keneen dem na di ko jëli mbaa bu dee jigéen la mu dem sëy ak moom la nga dégg ca moom du la jox cawarta pour nga dem fa loolu rek dèjà benn gaaf la gu rëy rëy rëy waaw ñaareel boobu si mooy da ngay gis ni parce que ci boppam day wane ni ak mata di wu nekk ci kenn ci ñaar ñi waaw mooy kon yow sa choix li nga tànnoon baaxul wala moom ki mu tànnoon comme jëkkër baaxul xam ni kon am na ak matériel gu ci ne loolu tax léeg-léeg gaaw a sóobu ci yu mel noona lu jar a bàyyi xel la waaw moo tax mag ñi daan ci dugg ba balaa xale yi di ci dem mag ñi ñoo ko daan xool ba orienté ki bëgg a takk mbaa ki bëgg a sëy fa mu war a mën a dem mais ak ni ñu mel léegi mission boobu daanaka dàqu na xale yu bari ñooy dem lijjanti seen sëy ba mu sotti doo ko ñëw jógal ko seen i papa wala seen i yaay ku góor ka ku jigéen kaa ca yem nag néew na nga xam ne jamono ji ku bëgg a takk mbaa bëgg a sëy nga di ci diisoog sa papa mbaa di ci diisoog sa yaay moo koy da nga dem nas mbir yi ba pare waaw doo ko ñëw présenté ko loolu moo lay wan ni kon bu demee ba rupture am xam ni kon yow sa tànneef baaxul woon ndax bu baaxoon du dagg donte kon nag léeg-léeg loolu tam kenn mënu cee dogu ndax nit ñi nit dafa lëndëm bu bëggee mën naa mel façon melin boo xam ne bii ku naqaree gis ay sëkk la ci ñaar yëpp nag moo xam ku góor ki wala ku jigéen yi wala sax boo ko gisee doo ko gëm ndax li la poussé ba nga jëm ci moom ci wàllu mbëggeel ak wàllu cofeel yu demee noona day fàtt say bët ba doo gis yooya waaw loolu tax ñenn ñi di wax naan xaw ma li feeñ ci sëy bi nuyu woon na ca ngoro ga waaye fay ñu ko waaw loolu day am waaw léeg-léeg tamit doomu aadama kese la événement yu bari mën na koo changé mën na koo désorienté ba mu mel ni mu melul woon waaw moo xam ci wàllu kilifteef la wala ci wàllu ñàkk la wala lu ni mel waaw moo tax benn borom xam-xam dafa wax ni boo gisee nit ki soppiku bu amee alal wala bu amee ndombal tànk nekkul ni looloo ko soppi waaye dafa toqi ci jouer cinéma dafa toq ci jouer le malin faire le malin comme ça loolu la wax waaw dafa toog ay at di faire le malin mu teg ba un certain moment mu craqué mënatu ko bu daal di feeñ lépp ni ci biti loolu day am tamit waaye boo xoolee tamit conséquences yi ci wàllu xale yi bu fekkee am ngeen ay xale xale yi xale dafa bëgg dafa war du sax mbëgg mais dafa war mu màgg ci kanamu papaam ak yaayam ba mu jàng fa yu bari ndax mooy première école bu muy jàngee waaw mais bu fekkee divorce am na bàyyi ji dem takki keneen ndaw si dem sëyi feneen xale boobu li gën a bari ci ay jafe-jafe li dund rawatina ci côté baayam waaw ndax jigéen léeg-léeg te yaakaar naa sax du jigéen kese mais nit ñëpp la ku jurul doo yërëm
ku jurul do yaram bu sa papa take kenen ngay ñew ci kër ga yalla bu ndaw ci amé dom hop yow dug nga soxla dug nga soxla ko le fe lol def jouer ci mentalu xalé bi ba lele mu don ko yambali xel mi du nacc jang mi du ci mëna sori ndax limu decc kër gi wala mu don ko rebelé wu contre wa kër ga commencé di imposer bopam commencé na nek légui agresseur bu démé ci kër yaaja aussi pareil que sey ak yaaja momit le plus souvent non la koy traiter bu dé goor bu dé jigen nak ci lay gëna grave aussi parce que affection bi mu soxla ci papam amuko ndax yaayam ngay sey ak fenen té bu démé ci kër yaayam kam fa fek di sey ak yaayam man na am momit du am affection bobu lé wala sax lélé yalla ñu yalla jéggel mu sekk ak mom yenen nimir ko defé danger bi yépp lay feñ fofu ci digënté xalé yi waaw motax lélé nga gis jigen ñi ndaysan dañ koy faral di wax dañu dégg ñu lay jambat lék seen jëkkeur ni xalé yi rek ma téyé waye bu wonu ñom batay kon dagana bombi waaw lélé tamit goor ñi dem diko wax bëgg conserver xalé yi ar len buñu mag sax à la limite motax lé la ñuy jonk ja conté ak yenn jafé jafé yu len di seen soxna yi tek lool yépp tam nga xamni dal passé mom c'est la dernière des choses comme ni gañu di wax benen bo aussi moy ci famille bi ñaari famille nga xamni ñoo xeq sey bi li gëna bari bu sey bi tassé rek ñoomit seen rapport jaxasoo gaarawaale yeeg sànni ay trac ci internet beeg ak ci yenn groupe yeeg ak xew yi saa yu xew amee boole ñaari famille yooyu kenn ku ne di xoole sa morom catu bët ak kenn ku nekk di jéem a sàmm sa doom bu dee ni jigéen nga dañu sàmm jigéen nga nu sonn na ci kër gi dañ ne fi lu ne goroom yi ñoo ko muñulul nangam jappal amal fi bu dee ku góor ka la dañ naan jabar ji la yàqkat la daf koo dox diggante ma ki mbokkam dafa def nii dafa def naa ba finalement diggante ñaari famille dafay mujj doon comme diggante Aws ak Xajara ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam non totalement te fase boobu moo ko indi waaw bu fekkee sax sëy ba neexut ci kii wala ci kële waaye ñu ñam-ñamal ko ba téye ko danañu fàtt yu bari ci yu mel noona doo ko dégg waaye bu sëy ba éclaté rek relation entre les deux familles éclaté moomit lu ne mën naa ama nag waaye am ku amaat répp ba maye sa doom ci famille boobu wala sa doom sëy ci famille ba ca des ba beneen affaire la waaw kay suur këll lañu def waaw ñaari famille yooyu tax léele yàlla nañu yàlla sàmm bu ñu yàlla tombalee ci ñuy takk sëy yu mel noona lañu njëkk a dànkaafu mooy ñaar ñuy sëy nañ xam ni seen relation famille bi yépp nga tegu ci kawam waaw dangay gis ñoo xam ne ñii ñaari famille xamante wuñu woon sax mais à travers ñaar ñi sey ci lañu xamanté kon nak sam sey bobule jarna bu baakha baakha baax nga son pour mëna conserver relation bi di am ci digënté ñaari famille yoyu le sama yonent bi sallallahu alayhi wasallam amna ay jigen yu mu tak du won dara lu moy jema attirer affection ñi wala ñele ci diiné ji amna kuñ ci jappone prisonnier de guerre ay famille ab guir ñu japp ci quelques membres
mais kérok bi yonnabi sallallahu alayhi wasallam jëlé ci ñom soxna ñi jëlone ñoña prisonnier te ñu ñun dé russu nañu deug deug di japp ay koro yonnabi sallallahu alayhi wasallam ay prisonnier ñu la libéré ñep waaw ko gis ni kon sey yi dafa am porte bu reuy bu ci nek bo xone bi ana man ana yo rek nga jodo dal koy casser tej ko wa lolou musibe la jar nay xolat bu baakha baakha baax gis nañu lele mu am tendance yu yek ci walu passé rawatina bu gaaw sax faf gis fas ay sey yo xamne yi matu sax at yenn sax lele 4 mois wala 5 mois mu tass mardi jale limu gëna bari nak moy ci yenn milier yi yakarna bu jumule artiste yi ñu ci ëppalé ak ñi nga xamné ñom ay li ñaan ay influenceur wala ñu le nona loolu boko dé expliquer da nga gis ni anguma bi ñu andal ak bousculement bi leen di dal lek ci événement yi ak yu demé nona day tax bé njangat ak mok poj budé jigen ñi la wala ak muñ ak dal budé gor ñi la du leen ci fekk waaw du leen ci fekk parce que tout temps ñongi hacca waaw léla sax ñu am seen programme bo xone bi wala seen nelaw wala seen yendu bo xone bokul sax ak société bi ñoy nak mu leen bok ay connaissance waaw kuy fanane xolé bu burchet nelaw toute la journée lolou li gëna bari ci programme yi éveillé doomu adama wala xew xew yi nga xamné ci ngay dem pour jangat ca set no mëna yoré sa aduna daf lay rir parce que liñu xam moy liggéey bëcc ak nelaw guddi bu fekké yow da nga renverser tendance bi yow da nga doon benen doomu adama laal musaan motax yu mel nona di bari lool ci milieu yoyu da rawatina nak kom kom bi ak am bi lele tamit daf lay dundulo ci benen ci benen dimension da ngay nakare yor budé jigen nga da ngay nakare seyel budé koor nga lolu mom dara mul na ca genné lu moy delu wat ci ak yar delu wat ci jaar ci ay loxo ñu yar la tagat la tarbiyo la be ëlëk ci bir ku la denk nga mëna yor lañ la denk mo xam nak lañ la denk ala la wala nit la waaw ndax yépp tamit denkane la yalla ñu yalla sam yalla ñu yalla xir ci bopam dox suñu digënt ak seydane

0: mon père, il m'est venu de la science ce que tu n'as pas reçu. Suis-moi donc, je te guiderai sur une voie droite.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين mbokk ñu ngi leen di nuyu di leen ziar amata contente mata ñëwaat fi ci eutu tafsir 2.0 sen mbokko imam birum bi fego oustaz tayib sosé ci l'émission bi ngeen xaar waxtu bi fu way nek rek ñing koy nuyu diko wax juma mubarak amata toujours contente bu matalé ñëwaat ci aljuma bu nek gannaaw bi ni joxe li nga xamanteni moy farata bi yi nga xamanteni mom moy tafsir 2.0 ñu nek nak ci saar bu am solo yeen ñep xam ngeen ñi nekkon ci sotu haji moy saar bu am solo saar mag bo xamanteni tay mo nar nek sunu 7e chapitre saar bu xaw nañ ci yagandi bokk d'activité mi xew ci digënté bi mais am solo rek moy ñu dégg saar bi comprendre le contenu n'est-ce pas ba mën ko jëfé mu nek lu ta'sir li nga xamanteni moy sunu dund lu am solo lool fu way nek ko ñing kay nuyu diga ziar di wax nak Sénégal yépp instant bi imam heure bi bu joté dañuy bayyi xel tafsir 2.0 ngir ñor gi nga xamanteni alcorane ñor na len ko ñoom ñi ngi len di jaajeefo ci loolu ci non lay joxe kaddu gi oustaz tafadal mashkura
3: hamdan mubarakan tayyiban fi lahulu la nuhsi sana'an alayhi huwa kama asna ala nafsi wa nusalli wa nusallim ala al-bashir nadhir sayyidina muhammad ibn abdullah sallallahu alayhi wa sallam وعلى كل آله وأصحابه وداعين بدعوته إلى يوم الدين يا إمام مانغلي زيار دي زيار مبوك يي توپ تفسير بي سي بي سنغال ان شاء الله اغي تام نيكوي توپ سي بيتوم ريو ريما دي زيار نيب دي بال نيب اخ دي بالو نيب يتام اخ يا إمام فاني امنا يكار نيغي نيكون سي دي احياء مولد الرسول غاموغي سي لا نيو نيكون
2: ان شاء الله
3: ñu indi won ci burda burdatul madihi lal ci ay point khilas zahab en même temps ñu jëlone tabib bi bu cheikhul islam ñom ni ñu tagge yonenti bi rafet la trop ya imam amna yaaka ne ku tonku won ci seeni mbind li nga xam sayyidou mohammed bu baax ya imam te di ng ko bëgg encore
2: important
3: légui rek ni ñu xamé won moy qur'anuna moy sunu qur'an su ko defee ñu del suwaat imam ci sunu quran comme ni nga ko waxee suratul hajji effectivement ñu ngi ko tàmbali woon avant mondial bi ya imam nga xam ne saar la boo xam ne guddul defee naa ne 78 aaya la waaye mais aay yu gudd la mooy suratul hajji mo nekkoon nag saar bu doy waar comme alquran aaya yëpp aaya yu doy waar la ya imam defee naa ne incha allah ñu del suwaat ci sunu alquran nga xam ne moom la ñu yónneenti bi bàyyee bi muy demit loolu la wax taraktu fikum ma in tamasaktum maanaam taraktu fikum amrayni wala taraktu fikum shayayni lan tadillu ma in tamasaktum bihima kitaballahi wa sunnati kon imam yàlla nañu yàlla teg ci kitabullahi wa sunnatihi sallallahu alayhi wa sallam
2: machallah jërëjëf oustaz tay sos imam bi ñi ngi nekkoon ci sotu xaji comme ni nga ko waxee di gërëm ñëpp ñi nga xamante ni instant bi ñi ngi connecté wu ci tafsir 2.0 imam dañuy yéegaa tuuti pour ñu mën a gën a jégg kon ñuy bàyyi xel tafsir 2.0 da ngeen dem verset 42 mooy ñeen fukk ak ñaar imam yi dem
3: wa in yukadhibuka faqad kadhabat qablahum qawmu nuuxin wa aadun wa samoud yonent bi lay waxal ndax waa makka mosireko ni dañu ko wéddi woon ay mbokam dañu ko wéddi woon yàlla nag di ko dalal ñuy tuddee tasliya tasliya mooy dalal nit ku jaaxle daal ñu dalal ko fàttelil ko ne ko yii nii du dara ndax nag wax dëgg yàlla njëkkee woo ko waaye am na ñeneen ñu la jiitu ñoo xam ne ñoom it fi nga jaar ak say mbokk jaaroon nañ fa ak say mbokk lasta faridan wala sa bidaan min rusul wa in yukadhibuka bu ñu la wéddee tey ya makka lànk ndax da nga woote jëme ci yàlla da nga woote jëme ci tawhid suñu la wéddee tey faqad kasabat qablahum wa mak ñelen jitu won wedi won nañ qawmu nuhin nitu yonent yalla nohun kay ñu jitu wa makka dañu wedi won yonent yalla nohun wa adun hud nitu yonent yalla ad yonent yalla hud ad dañu wedi won hud mais dañu wedi won yonent yalla salihu kon bu la wa makka wedde tay yow yonent bi ñake woko xam nga lolu day dalal nit ima motivation la ndax fi nga tollu kat amna ñi lay jitu jaaroon nañ fa te ñi réussir réussir nañ kon yow itam bo fi tollo fatale ko ñi nga xamne ñoo la jitu won rek nga sukkande ko ci ñom pour am courage te xamne imam lu mu yag yag yag day bax lolu moy tasliya kon aya bi tasliyatu li rasul sallallahu alaihi wasallam yalla daf ci dalale yonenti bi won ko ne ko wedi gi ñake woko ñi lay jitu nek ay anbiya nek ay rusul wedi won nañ len kon imam ku du yonenti bi rek may keneen kuy daawa
2: bien sûr
3: buñ lewé dé yéwir xamal né fi gaay jaaroon rek imam fo jaar jaar fa ah kon lool tasliya la
2: kon c'est important
3: c'est important
2: ki daawa yeen say bu xawé xat wala xawa metti ko
3: dé way way mo xamné mo xamné mo ngi yoon wi
2: manam non lay dan dé
3: wa non lay démé non la mësa démé
2: ok
3: yalla won yonenti bi nako yef yi mësul yambu kon wa in yukassibu ko buñ lewé dé tay ci makka faqad kazzabat wedi won na kan mo wedi won qablahum ñi jitu wa makka qawmun nuhin nitu yanu ci yalla no
2: c'est ça
3: wa ad wa samud

0: inchallah en tout cas man ñu lay dëgg de tous les temps ci là-bas
1: alhamdoulillah
2: alhamdoulillah ak yum ki kan la
1: demé so paré li ngay tekki souf ni nang ko yëkëti
2: mam nek allo
1: allo salam aleikum li daw ci souf dal nang ko yëkëti so paré allo way allo
2: ko wañu satélite ak sa radio
1: allo
2: mena ko ko
1: yek segul
2: voilà donc 88 628 7346 dafa dugg ba paré waxul n'est-ce pas on prend le dernier en 88 628 73 ou sa nek
1: allo salam aleikum
3: ya imam barekum won
1: babakar ligne bi wa bismillah
3: yarantabi neena man la yitina sa la yitilaha ku santul ni do sant yalla nit ko defal lu ba da koy sant ben sant len gërem lo
1: wax
3: ay sant yeen ñepp ma len sant bu baakha baakha baax ci ñaan yeek ci lepp yal na len yalla fay yeen wayate
1: amin babakar
3: yal na yalla go rafana wa makanana liyan
1: amin
3: ko entro karaw nasran azizan
1: amin babakar amin
3: mama yeen ko wona sa fayam ku su filardi والله يحسبك من الناس من تري انت وجني يا نبي الله
1: امين بابك
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
1: ميرسي بابك دا فا داني غوتون
2: وا لولو
1: مي
2: كونتان اون بران سي بون اسوا ما وا كريتير امام ماغي نوفو ليغي ريك ديجا سكي وا وا اي ام اس موي سون اسوسياسيون ديز ديريكت جام مسلمان دو سينيغال ني ديف كان دار parce que e vacances bo xolé université tejé dañé sélu li ëpp ci étudiant yi dañé nek ci kër yi wala bok nek ci plage yi wala ñu organiser camp de vacances bo xamanteni durant en tout cas mi ngi commencé suba le 5 imam le 13 septembre à Saint Louis donc ñi ngi invité sénégalais yépp ñu and ak wa AMSI ci cantat bi nga xamné imam ñi ngi waxtane voleur manam jikko yu bax voleur cardinal imam jikko yu bax ak étudiant ci jamono
1: dem qiyam wal qima c'est important
2: oui
1: parce que lolo dafa melni mom mo xawa manquer dal imam voleur mom dañ koy wax rek mais doko gis fen kon nañu continuer tembo am solo la ya imam ñu ngi leen di ñaanal yalla yalla gën leen ci jappalé ba ñu mën ko gëna tassaré voleur mom légui presque imam dafa melni lu raflé la way ñuy ñaan yalla nako yalla delo ci wat encore inshallah
2: très bien imam ko ñu ngi gëreum mustapha bu nek kaolak neena baye nga sa talibé mustapha ñu lay ziar même seigne modou tia momine mi ngi top taxi 2.0 seigne salou commerçant à touba are nindi mo ngi top émission bi vraiment ñu ngi lay ziar imam ki nga xamantene moy imam abdourahmane ba zainab sandar imam sunu yaay mama fatima ba habib même habib tia neena umna bi meuna ñew mais moy mu gérer sécurité bi neena kën fu la jang
1: ñewal
2: neena kën fu la jang mais
1: nako mu ñew
2: wa donc asan imam asan pouy tamit neesan mi ngi top biran bouj n'est-ce pas expert logistique moussa gay imam ndoy bu jam ñaajo oustaz alpha bu nek fi oustaz alpha an
1: c'est ça
2: ne mom mu ngi top
1: taw alpha an
2: waaw ak cheikh tidiane sar khalifa mustapha sa gindi new ñom ñep ñi ngi top taw sur 2.0 imam ndoy tejey rek
1: ma ngi sant yalla imam bi jeul chaîne tv sallallahu alayhi wa sallam di ñaan yalla wacce barke alquran ci senegal yeb ak mbollem ku koy top
2: machallah
1: japp na ne kuñu sop rek alquran la sop te alquran ku ko sop borom alquran nga sop kon yalna borom alquran fay te day fay imam gis nga yalla alquran bi yamul yu ko ak dara jaw li bari ne mais yalla alquran la falé lu leer la len di wax c'est ça
2: jeureuf
1: kon soxna ñeme lolu ngay ngurmuru ci suuf yegati ko ci ko
2: très bien kon mbok yi ñi ngi dalé cette émission tafsi 2.0 di gërëm ñepp ñi connecté won deuxième sas tay soxé di gërëm señ gérard mi ngi non moy def yorar ñeme def yu yeme cette émission la won tafsi 2.0 di len tax di dajé balan vendredi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
4: bismillah

lañu ci ñi nga xamni ñoy njabotu yonent bi sallallahu alayhi wa ali ñu nekkon fi ci radio senegal international andon ak sunu mbokk soxna adja mam abidjey mohammed sherif ci ñu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala yalna yalla doon suñu ndimbal yalna yalla doon suñu ndimbal yalna yalla doon suñu ndimbal mbokk yalla bunu yaqku top yalla gëna jafé ci jamono yi nuy dund yalla nanu ko yalla yomb mo yalla fi gëna yomb yalla nañ ci yalla mussal defal nu muj gu rafet laq nu fu yaq egul yir nu ci malanam sutura yalla jubal nu jubal sunu njabot ubil nu buntu mur ak wërseuk bokki lu nu am yalla nanu am yalla lu nu ñakki yalla nanu am yalla bi jaay nabil mustafa sallallahu alayhi wa ali assalamu alaykum wa rahmatullah والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ونور قلوبنا محمد وآله وصحبه.